Служіння сліз. Все ходить та плаче, хто носить торбину насіння на посів та вернеться з співом. Книга Псалмів, 125 глава, 6 вірш. Якщо вам легко заплакати, можливо, Бог дав вам служіння сліз. Що це таке? Авторка Ліз Кертіс Хікс пояснює. Я легко і часто плачу. Сльози радості, сльози смутку, надмірні сльози від печалі, сльози від реклами, все, що завгодно. Я плачу в церкві, коли чую дивовижну істину або чудову пісню хвали. Коли бачу, як новонавернений робить крок вперед, або старший член церкви читає писання. Я настільки переповнена Божою присутністю, що сльози самі течуть по моїх щоках. Хоча я вже змирилася з цим, багато жінок соромляться своєї сльозливості. Одна віруюча жінка з Міссурі вважала, що її сльози заважають їй служити Богу. Вона пояснила це так: «Я хочу допомагати людям, які страждають, але щойно я чую їхні історії, я починаю плакати. Я міцно її обійняла і сказала: "У тебе є служіння сліз". Біблія каже нам: "Плачте з отими, хто плаче". Послання до Римлян, 12 глава, 15 вірш. І що в усякій скорботі він нас потішає, щоб змогли потішати і ми тих, що в усякій скорботі знаходяться, тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Друге послання до Коринтян, 1 глава, 4 вірш. Твої сльози не шкодять, вони допомагають. Бог може використовувати все, що ми віддаємо йому. Сміх і сльози, радості і печалі, перемоги і помилки, сильні і слабкі сторони. Служити іншим найефективніше ми можемо тоді, коли пропонуємо їм своє справжнє «я», показуючи себе такими, які ми є насправді. Не потрібно чекати, поки ми виправимося або висушимо сльози, а прямо зараз з усіма недоліками. Одного дня наступить момент, коли Бог кожну сльозу з очей зітре. Об'явлення закону, 21 глава, 4 вірш.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радио Пульс.
2: Сив'яносто два і один FM.
1: Класне радіо в дорогу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
3: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 92 06. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
6: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
8: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
9: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
3: «Гелікон» готель і étterem Яноші. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилинку.

ви майже досягли мети. Я женусь до мети. Послання до Филип'ян, 3 глава, 14 вірш. Психологи кажуть, що найсильніший вплив на наше сьогодення часто має наше минуле. Але апостол Павло каже нам забути минуле і зосередитися на майбутньому, забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети. Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Один психолог пише: «Я знаю, що ви втомилися та пригнічені. Вам може здаватися, ніби ці важкі часи триватимуть вічно. Проте це не так. Ви майже досягли мети. Ви не просто думаєте, що було важко. Ви відчули це на практиці. Ви були випробувані і знову випробувані, щоб показати те, чого навчилися. Ваша віра була випробовувана вогнем. Виникло більше проблем, ніж ви очікували. Ви не планували цього, але, зрештою, все було добре. Ваш дух відчував це, навіть коли ваш розум говорив вам, що все пішло шкереберть, що немає ніякого плану, що Бог забув про вас. Але знайте, що кожна подія, найболючіша, найтривожніша, найдивовижніша, має свій сенс. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Послання до Римлян, 8 глава, 28 вірш. Психолог продовжує: «Все мало статися саме так. Ви не вірили, що це займе так багато часу, але так сталося. Ви навчилися терпінню. Багато разів ви думали, що про вас забули. Тепер все стає на свої місця. Ви майже дійшли до кінця цього важкого відрізку шляху. Ви піднімалися нагору. Це було нелегко, але сходження нагору ніколи не буває легким. Тепер ви майже на вершині. Ще трохи, і перемога буде вашою. Вирівняйте плечі, дихайте глибоко, рухайтеся вперед з упевненістю. Настає час насолоджуватися всім, за що ви боролися. Ваші зусилля не були марними. Кожна боротьба на цьому шляху має кульмінацію та завершення. Будуть і інші гори, але тепер ви знаєте, як їх підкорювати».

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Bohán Béla. Bohán Béla, Beregszász proorbedíjas római katolikus plébánosa. Bohán Béla 10 gyermekes családban a negyedikként látta meg a napvilágot 1936-ban, Nyírcsaholyban. Szorgalmasan tanulta a hittant, papnak készült. Érettségi után az egri, majd a budapesti szemináriumban képezte magát. Bohán Bélát 1960-ban titokban szentelték pappá. 12 éven át csak félegyházi munkát látott el. Kántorként, harangozóként, sekrestyésként tevékenykedett. Béla atya 1971-ben kapta első hivatásos állását. Mádra helyezték káplánnak és hittan tanított. A 80-as években már külföldre is utazhatott. Megfordult Rómában és Kanadában. 1989-ben a Magyar Katolikus Egyház püspökének kárpátaljai látogatását követően egyezmény született, melynek értelmében 5 anyaországi római katolikus pap jöhetett vidékünkre szolgálni. Bohán Béla rövid beregszászi tartózkodást követően Rahóra került, melyet egy 10 éves ungvári szolgálat követett. 2001-től ismét a beregszászi római katolikus gyülekezethez helyezték. Szolgálati ideje alatt számos területen végzett fejlesztéseket. Számos egyházi, ingatlan és templom felújítása kapcsolódik nevéhez. 2012-ben Beregszászban proorbe a Városért díjjal ismerték el munkásságát. 2013-ban neki ítélték a Pásztor Ferenc díjat is. Több mint 2 évtizedes kárpátaljai szolgálat után tért vissza az anyaországba. Bohán Béla 2023. május 20-án 87. évében hunyt el. 2025. májusában a Beregszászi Római Katolikus Egyházközösség és a Beregszászért Alapítvány támogatásával emléktáblát avattak az atyatiszteletére a Beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház falán.
3: Bohán Béla, римокатолицький священник, лауреат нагороди проурбе міста Берегове. Народився у 1936 році в селі Нірчагой. Став четвертою дитиною в багатодітній родині, де загалом виховували 10 дітей. З юних років сумлінно вивчав катехизм, готуючись до священництва. Після закінчення школи навчався в семінаріях в Егері та Будапешті. У 1960 році був таємно висвячений у священники. Протягом 12 років міг здійснювати лише обмежене служіння. Був кантором, дзвонарем та палемарем. Своє перше офіційне призначення отримав у 1971 році. Його направили на служіння в селище Мад, де він працював вікарієм та викладав катехизм. У 1980-х роках отримав можливість виїжджати за кордон. Відвідав Рим і Канаду. Після візиту єпископа Угорської католицької церкви до Закарпаття у 1989 році було досягнуто домовленості, згідно з якою 5 римокатолицьких священників з Угорщини отримали дозвіл приїхати для душпастерської роботи на Закарпаття. Отець Боган Бейла спочатку протягом недовгого часу служив у Берегові, після чого був переведений у Рахів, а згодом на 10 років в Ужгород. З 2001 року він був знову призначений настоятелем Берегівської римокатолицької громади. Тут він здійснив значні оновлення. Було відремонтовано чисельні церковні будівлі та храми. У 2012 році місто Берегове нагородило його відзнакою проурбе за заслуги перед містом. А в 2013 році він отримав премію імені пастора Ференца. Після понад 20 років душпастирської роботи на Закарпатті Боган Бейла повернувся до Угорщини. Він помер 20 травня 2023 року у віці 87 років. У травні 2025 року за підтримки Берегівської римокатолицької парафії та фонду «За Берегове» на честь священника в Берегові було відкрито меморіальну дошку, яка розміщена на стіні будинку для паломників імені пастора Ференца.
0: Культурчеппек című рovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
5: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
5: Берегівський район,
4: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
5: 097 966 02 50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
4: Ваш улюбленець розкуйовджений. Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
7: Kócosa kedvencet? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075 960 8109.
8: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Дякую, лад. Окарпатайой сен мікрошебészети központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosé Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az önnyugítás ártalmas lehet az egészségére.
11: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
12: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму ФІТ на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
13: Szeptemberben 6-os лесь a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
14: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
15: Двічі на тиждень.
14: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
16: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
17: Ювелірна мережа.
15: мережа Aurum. Це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
17: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
18: Рекламу.

0: надалі залишається однією з найбільших проблем громадського здоров'я. Про це в інтерв'ю нам розповіла лікар-педіатр Біров Єлизавета. Далі ви чуєте її слова.
1: A helyzet nem csak Európában, ugyebár, hanem a világszerte.
0: З її слів, така ситуація не лише в Європі, а й в усьому світі. Це вже можна назвати хворобою сучасності, причому навіть у дитячому віці. В Україні приблизно 10% дитячого населення мають надмірну вагу. У порівнянні з іншими країнами цей показник ще нижчий. Однак тенденція в Україні невтішна. Щороку серед дітей віком від 0 до 14 років кількість таких випадків зростає приблизно на 60 тисяч. Тобто тенденція і в нас залишається негативною. Звичайно, це така проблема, яку не можна розглядати окремо, адже вона тягне за собою багато інших захворювань. Причини ожиріння на 70% пов'язані з генетикою, але не варто забувати, що хоча 70% – це генетичні чинники, ще 30% залежать від навколишнього середовища. І на це потрібно звернути дуже велику увагу, адже поєднання генетики та факторів середовища відіграє ключову роль, зазначила Єлизавета Біров.
2: A végére egy felhívás. A Beregszászi Városi Tanács Kulturális és Szabadidőközpontjának előcsarnokában megnyílt a Varástúj című iparművészeti kiállítás. A tárlat hímzett képekből, dísztárgyakból és egyedi alkotásokból áll. A kiállítás május 29-ig látogatható.
0: Оголошення. У фойє Центру культури та дозвілля Берегівської міської ради відкрили виставку прикладного мистецтва «Чарівна голка». Експозиція складається з вишитих картин, декоративних виробів та авторських робіт. Виставка триватиме до 29 травня.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
2: Ma derült, napos idő várható. A következő órákban a levegő hőmérséklete akár 25 fokig is emelkedhet. Felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy lehetőség szerint ne hagyják az autót a tűző napon. Próbáljanak árnyékos helyen parkolni.
0: Сьогодні спостерігатиметься ясна сонячна погода. У наступні години температура повітря підніметься до плюс 25 градусів. Звертаємо увагу водіїв. За можливості не залишайте автомобілі на сонці. Намагайтеся припаркувати авто у затіненому місці.
2: Кисаню кодінкет хагатнак. Марадянак товабра і швелюнк.
0: Ви почули новини. З вами були Репаш Єстер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на радіо Пульс FM.
4: Хірекет холлоток о Пульзуш FM-ен. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спорт хірек következнек.

0: Newcastle United 12. hely, Juventus 6. helyet szerezte meg a Serie A-ban, így a torinói klub sem jutott be a Bajnokok Ligájában. Szintén nem jutott be az AC Milan, aki csak az 5. helyet szerezte meg a Serie A-ban. AS Monaco 7. hely a francia bajnokságban. Összességében a top 15-ben 4 európai topliga csapatai szerepelnek, a legtöbb klub az angol Premier League-ből került be.
1: Статистичный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов с наидорожшими складами, которые не сыграют в Лизе Чемпионов сезону 26-27. Найдорожшую команду, что осталась без участия в турниру, стал Челси. Команда завершила сезон АПЛ лишь на 10-м месте. До переліку также вышли інші топ-клуби. Тоттенхэм 17-е місце в АПЛ, Ньюкасл Юнайтед 12-е місце, Ювентус 6-е місце в серії А, Мілан 5-е місце, Монако 7-е місце в Лізі 1. Усього в топ-15 опинилися клуби з 4 провідних ліг Європи, серед яких найбільше представників має АПЛ. A 2026-os labdarúgó világbajnokság szervezői bejelentették, hogy mind a 16 stadionban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban szenzoros szobákat alakítanak ki. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a szurkolóknak, akik érzékszervi túlterhelés miatt korábban nem tudtak mérkőzéseket látogatni a stadionok zajszintje miatt. A speciális helyiségekben tompított világítás, alacsony zajszint, kényelmes pihenőhelyek és adaptált vizuális tartalom várja a látogatókat. A 2026-os világbajnokság az első sportesemény, amely hivatalos elismerést kapott a szenzoros inkluzivitás téren a Culture City szervezettől. Mint ismerte, a 48 válogatott részvételével zajló torna június 11-én kezdődik és július 19-éig tart. Organizátori Чемпионату світу 2026 року повідомили, що всі 16 арен у Сполучених Штатах Америки, Канаді та Мексиці будуть обладнані сенсорними кімнатами. Ініціатива покликана допомогти вболівальникам, які страждають від сенсорного перевантаження та раніше не могли відвідувати матчі через шум. У соціальних зонах передбачено приглушене освітлення, знижений рівень шуму, комфортні місця та адаптований візуальний контент. Чемпіонат світу став першим спортивним турніром, який отримав офіційне визнання сенсорної інклюзивності від організації Culture City. Нагадаємо, що чемпіонат світу за участі 48 збірних розпочнеться 11 червня і триватиме до 19 липня.
0: Sporthíreinket hallották? Maradjanak továbbra is velünk! Gyakorló szóvához alusájt ez Radio Pulse FM!
2: Ви слухали спортивні новини!
3: Sporthíreinket hallották!
2: Реклама на Radio Pulse FM!
3: Реклам!
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
5: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
5: Берегівський район,
4: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
5: 097-966-02-50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50.
7: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
8: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
9: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
10: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
11: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
10: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
11: Місця провадження освітньої діяльності.
10: Місто Берегове,
11: село Велика Добронь,
10: селище Велок,
11: село Пейтерфолово,
10: село Малі Геївці,
11: місто Виноградів,
10: селище Вишково.
11: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
10: до 22 серпня.
11: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
10: 050 782 65 73.
11: 050 782 65 73.
12: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
13: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
14: 095-183-83-32.
15: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski Tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski Tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski Tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
3: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Нyári slágerek a Столична ювелірна фабрика кínálatában már 5000 гривнятól. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletekben, és kapjon garantált cashbacket. Столична ювелірна фабрика. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
7: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків Реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків Реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
9: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
10: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, Деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина. Дах і метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
11: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу холосту.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 26-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 26 травня, вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Régi pénzérméket találtak a határőrök a Nevetlen falui ukrán-román határátkelőn. Egy Ukrajnába belépő személygépkocsi ellenőrzése során egy 34 éves nő csomagjai között 95 darab különböző címletű régi érmét fedeztek fel. Az 1777 és 1936 között készült pénzérmék kulturális értéket képviselhetnek. A régiségeket a vámhatóság munkatársai lefoglalták további szakértői vizsgálatra, közölte az Ukrán Állami Határőr Szolgálat nyugati regionális igazgatósága. A hatóságok emlékeztetnek, a régiségek határon történő szállításához külön engedélyekre és vámnyilatkozatra van szükség.
3: У пункті пропуску Дякове прикордонники виявили предмети старовини. Під час перевірки автомобіля, який прямував на в'їзд в Україну, у 34-річної пасажирки було виявлено 95 монет різних номіналів. Старовинні монети, які датуються 1777-1936 роками і можуть становити культурну цінність, жінка везла серед особистих речей. Предмети старовини вилучені представниками митниці для подальшої експертизи. Про це інформує Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України західний кордон. Додамо, для перевезення предметів старовини через кордон потрібні спеціальні дозвільні документи та митна декларація.
2: Ukrajnában csökkenni kezdtek a helyi gazdaságokból származó kerti szamócárai. A szakértők szerint ennek fő oka az, hogy jelentősen megnőtt a nyugat-ukrajnai termelők kínálata. A vásárlói kereslet ugyanakkor továbbra is visszafogott maradt. Az erős versenyhelyzetben a gazdák kénytelenek fokozatosan csökkenteni a gyorsan romló gyümölcs árát, írja az Agronews. Míg az előző hétvége előtt a termelők nem voltak hajlandóak az üvegházi szamócát 200-260 hrivnyánál olcsóban eladni kilogrammonként. Az elmúlt héten azonban, amikor a déli és nyugati régiókban megkezdődött a fóliasátra szamóca szedése, a nagykereskedelmi árak azonnal csökkenni kezdtek. Fontos figyelembe venni, hogy a hazai szamóca kínálata az ukrán piacon még nem érte el a csúcspontot, a tömeges betakarítás pedig várhatóan a következő hónap elején kezdődik. Az árcsökkenés ellenére jelenleg Ukrajnában a szamóca átlagosan még mindig 32%-kal drágább, mint az előző év azonos időszakában. Beregszázban és a környéken jelenleg a szamócát átlagosan 150-180 hrivnyáért árulják kilogrammonként.
3: В Україні почали знижувати ціни на садову суницю з місцевих господарств. Основною причиною ситуації експерти називають стрімке зростання пропозиції цієї ягоди від виробників із західних областей. Попит з боку покупців при цьому залишається стриманим. У результаті в умовах жорсткої конкуренції садівники змушені поступово знижувати ціни на наявні обсяги швидкопсувної продукції, пише agronews.ua. Ще напередодні минулих вихідних фермери відмовлялися продавати тепличну суницю дешевше, ніж 200-250 гривень за кілограм. Однак уже на минулому тижні, коли південні та західні області розпочали збирання цієї ягоди з плівкових теплиць, оптові ціни одразу знизилися. Водночас варто враховувати, що наразі пропозиція місцевої суниці на українському ринку ще не досягла свого піку, а більш масовий збір розпочнеться на початку наступного місяця. Попри здешевлення, станом на сьогодні ці ягоди в Україні пропонують в середньому на 32% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Додамо, наразі в Берегові та його околицях полуницю продають в середньому за 150-180 гривень за кілограм.
2: A kommunális szolgálatok és a bérlők már készítik elő a tengerparti területeket Odesszában a strandszezonra, a biztonsági előírásoknak megfelelően. Erről az Odesszai Városi Tanács számolt be a Telegramon. Jelenleg a szakemberek és a strandok bérlői a pihenőzónákat készítik elő, miközben a városi mentő búvárszolgálat búvárai átvizsgálják a tengerfeneket, veszélyes tárgyok után kutatva. A strandok hivatalos megnyitásához a katonai parancsnokság kötelező biztonsági követelményeket határozott meg. Ezek szerint a parton mentőállomásokat és csónakokat kell kihelyezni, a fürdőzési zónákat bójákkal kell kijelölni és korlátozni, valamint kötelező a búvármunkák elvégzése is. Emellett a területeket el kell látni légriadóriasztó rendszerekkel, információs táblákkal, valamint a közelben megbízható óvóhelyeket is biztosítani kell, tudatta az Ukrinform.
3: В Одесі комунальні служби та орендарі до пляжного сезону облаштовують території та узбережжя згідно з безпековими вимогами. Як пише «Укрінформ», про це повідомили в телеграм-каналі Одеської міської ради. Наразі фахівці та орендарі пляжів готують зони відпочинку, а водолази міської рятувально-водолазної служби обстежують морське дно на наявність небезпечних предметів. Для офіційного відкриття пляжів військове командування визначило обов'язкові вимоги безпеки. Зокрема, на узбережжі мають бути розгорнуті рятувальні пости та човни, зони купання обмежені буями, а також обов'язково проведені водолазні роботи. Окрім цього, території необхідно забезпечити системами оповіщення про повітряну тривогу.

0: körülbelül a 0-tól 14 éves körben ezeknek a gyerekeknek a száma 60 ezerrel növekedik Ukrajnába. Vagyis a tendencia nálunk is nem jó. Természetesen ez egy olyan betegség, amit nem lehet mind csak önmagában foglalkozni vele, mert sok más problémát is vonz maga után. Az elhízásnak az okai, ez 70%-ban genetikai ok. Szabad elfelejteni azt, hogy igen, 70%-a genetika, de viszont 30%-ban függünk a környezeti tényezőktől. És erre nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert tulajdonképpen a genetika és a környezeti tényezők együttes hatása kulcsfontosságú.
1: Близько 10% дітей в Україні мають надмірну вагу. Дитяче ожиріння і надалі залишається однією з найбільших проблем громадського здоров'я. Про це в інтерв'ю нам розповіла лікар-педіатр Біру Єлизавета. Далі ви чуєте її слова.
0: A helyzet nem csak Európában, ugyebár, hanem a világszerte.
1: З її слів, така ситуація не лише в Європі, а й в усьому світі. Це вже можна назвати хворобою сучасності. Причому навіть у дитячому віці. В Україні приблизно 10% дитячого населення мають надмірну вагу. У порівнянні з іншими країнами цей показник ще нижчий. Однак тенденція в Україні невтішна. Щороку серед дітей віком від 0 до 14 років кількість таких випадків зростає приблизно на 60 тисяч. Тобто тенденція і в нас залишається негативною. Звичайно, це така проблема, яку не можна розглядати окремо, адже вона тягне за собою багато інших захворювань. Причини ожиріння на 70% пов'язані з генетикою, але не варто забувати, що хоча 70% – це генетичні чинники, ще 30% залежать від навколишнього середовища. І на це потрібно звернути дуже велику увагу, адже поєднання генетики та факторів середовища відіграє ключову роль, зазначила Єлизавета Біров.
2: A végére egy felhívás. A Beregszászi Városi Tanács Kulturális és Szabadidőközpontjának előcsarnokában megnyílt a Varástű című iparművészeti kiállítás. A tárlat hímzett képekből, dísztárgyakból és egyedi alkotásokból áll. A kiállítás május 29-ig látogatható.
1: Оголошення. У фойє Центру культури та дозвілля Берегівської міської ради відкрили виставку прикладного мистецтва «Чарівна голка». Експозиція складається з вишитих картин, декоративних виробів та авторських робіт. Виставка триватиме до 29 травня.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
2: Ma derült, napos idő várható. A következő órákban a levegő hőmérséklete akár 25 fokig is emelkedhet. Felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy lehetőség szerint ne hagyják az autót a tűző napon. Próbáljanak árnyékos helyen parkolni.
1: Сьогодні спостерігатиметься ясна сонячна погода. У наступні години температура повітря підніметься до плюс 25 градусів. Звертаємо увагу водіїв. За можливості не залишайте автомобілі на сонці. Намагайтеся припаркувати авто у затіненому місці.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Ви почули новини. З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Sportivní noviny.
4: Sporthírek következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára Rádió szlúhacsám, do vašej uvahy noviny sportov. A Beregszászi Joker sakk szakkör növendéke Virág Kovács bronzérmet szerzett a 8 év alatti lányok klasszikus sakk ukrán bajnokságán. A fiatal sakkozó a torna során kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott és teljesítette a második sportminősítés követelményeit is. Virág Kovács sikere fontos eredménye a beregszászi sakk élet számára, és ismét megerősítette a régió fiatal sportolóinak magas szintű felkészültségét. Vychovanka Šáchová Hurtkár Joker z města Berehova, Vira Kovács stala bronzovou prozárkou čempionátu Ukrajiny класичних шахів серед дівчат до 8 років. Юна спортсменка продемонструвала стабільну гру протягом турніру та виконала норматив другого спортивного розряду. Успіх Віри Коваль став вагомим результатом для Бергівського шахового осередку та підтвердив високий рівень підготовки юних спортсменів регіону. А Карпатові меді лабдругу байновшак 13-х фордулója теле волт érzelmekkel és meglepetésekkel. Nagyszőlős egy drámai mérkőzésen egy kiállítás és a lelátón történt incidens miatt kényszerű szünet ellen és kiharcolta a fordítást és a győzelmet a Munkács ellen. A nagyszőlősi csapat ezzel megőrizte vezető helyét. Az ördalmai líder a hosszabbításban mentett pontot a Borsov ellen egy olyan összecsapáson, ahol a vendégek sokáig tartották az előnyüket. A Krajna maga biztosan győzte le az Irkát, végig kontrollálva a játékot, amivel megerősítette pozícióját a tabella élmezőnyében. Ilosván a Buzsora és a Mede a Nevickei vár gól nélküli döntetlen játszott.

0: egymással. A hazaiak mezőny fölényben futballoztak, de ezt nem tudták gólra váltani. A forduló legfölényesebb győzelmét Vizsga adta, amely egy kiegyenlített első félidő után valóságos kiütéses győzelmet mért a linci Zirka csapatára, és ezzel a sikerrel betört a bajnokság első három helyezettje közé. Összegzés, Nagyszőlős és a Krajna továbbra is maga biztosan vezeti a tabellát, miközben a dobogós helyekért folyó harc egyre kiélezettebbé válik. 13-7 óra plasznói párstöcsi futbolo vedőszi a NASZ és innen mely mojcítán ez podívanke. Szevlősú dramatási momácsi verva a volyobú premohu nad Mukácsivon popri vedőcsenyet a vémusenú pauzu serez incident na tribunách. Vinohradici izberihájúť liderstvo. Usterožnici lider u kompensovaný čas uniknú porázky v pojedinku s Boržavou, kde hosti dlho utrimovali prvahu. Krajina vpevno prehrala Zirku, povnistiu kontrolujúči hru ta zmisňujúči pozíciu v verchní častejní tablici. V Viršavi Bužora ta Medea Nevejský zámok rozpisali nulovú ničiju. Господарі мали перевагу, але не змогли її реалізувати. Найпереконливішу перемогу туру здобуло Вишково, яке після рівного першого тайму розгромило лінці Зірку. Та завдяки цьому увірвалося до трійки лідерів. Підсумок. Севлюш і Крайна продовжують впевнено очолювати турнірну таблицю, а боротьба за медалі стає дедалі напруженішою. A Munkácsi Sportiskola Bázisán megrendezték a Boccia országos bajnokságát, amelyet a mozgásszervi fogyatékossággal élő sportolók számára tartottak meg. A versenyen az ország több megyéből érkezett sportolók vettek részt. A szervezők kiemelték, hogy a Boccia nem csupán sportág, hanem fontos eszköz a fogyatékossággal élő emberek társadalmi beilleszkedéséhez és önmegvalósításához. A sportág fejleszti a kitartást, a koncentrációt és a lelki erőt, emellett lehetőséget teremt a kommunikációra és a kölcsönös támogatásra. A bajnokság lebonyolításában hagyományosan részt vettek a Munkácsi Diák Önkormányzat képviselői is, akik immár harmadik éve látták el az időmérő titkári feladatokat. На базі ДЮСШ Мукачево відбувся чемпіонат України з бочі серед людей з ураженням опорно-рухового апарату. У змаганнях взяли участь спортсмени з різних областей країни. Організатори відзначили, що боча є не лише спортивною дисципліною, а й важливим інструментом соціалізації та самореалізації для людей з інвалідністю. Цей вид спорту сприяє розвитку витримки, концентрації та сили духу, а також створює можливості для спілкування, взаємної підтримки. До проведення чемпіонату традиційно долучилися представники Мукачівської учнівської ради старшокласників, які вже третій рік поспіль виконували обов'язки секретарів-хронометристів. Спортхіреньки Талотек. Мародянок Товабрий Швелинг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Талотек.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
4: У нас ви отримуєте
3: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
4: Берегівський район,
3: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
4: 097 966 02 50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь: місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják: sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
6: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
8: для дітей
6: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
8: Мені, будь ласка, три кульки.
6: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
9: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
8: Én 3 gombócot kérek.
9: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
10: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 795 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
5: Бадох Центр Берегсаз. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszcsatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зріні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
5: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: Május 27-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek Beregszászban, a Beregkábelgyár épületében, a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapatának részvételével. Ez kiváló lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Az önök vére életeket menthet.
2: У середу 27 травня о 9 за київським часом в Берегові на базі приміщень заводу Берегкабель відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя. З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 09. Грумінг салон. 075 960 81 09.
5: Kócosake Vencert, ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat, Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47, stílus, ápolcsák, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 81 09. Glumer, professzionális kis állatkozmetika, 075 960 81 09.
2: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52, /B.
6: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
4: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
7: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Reklámot hallottam.

Служіння сліз. Все ходить та плаче, хто носить торбину насіння на посів та вернеться з співом. Книга Псалмів, 125 глава, 6 вірш. Якщо вам легко заплакати, можливо, Бог дав вам служіння сліз. Що це таке? Авторка Ліз Кертіс Хікс пояснює. Я легко і часто плачу. Сльози радості, сльози смутку, надмірні сльози від печалі, сльози від реклами, все, що завгодно. Я плачу в церкві, коли чую дивовижну істину або чудову пісню хвали. Коли бачу, як новонавернений робить крок вперед, або старший член церкви читає писання. Я настільки переповнена Божою присутністю, що сльози самі течуть по моїх щоках. Хоча я вже змирилася з цим, багато жінок соромляться своєї сльозливості. Одна віруюча жінка з Міссурі вважала, що її сльози заважають їй служити Богу. Вона пояснила це так. «Я хочу допомагати людям, які страждають, але щойно я чую їхні історії, я починаю плакати. Я міцно її обійняла і сказала, у тебе є служіння сліз. Біблія каже нам, плачте з отими, хто плаче». Послання до Римлян, 12 глава, 15 вірш. І що в усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішати і ми тих, що в усякій скорботі знаходяться, тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Друге послання до Коринтян, 1 глава, 4 вірш. Твої сльози не шкодять, вони допомагають. Бог може використовувати все, що ми віддаємо Йому. Сміх і сльози, радості і печалі, перемоги і помилки, сильні і слабкі сторони. Служити іншим найефективніше ми можемо тоді, коли пропонуємо їм своє справжнє «я», показуючи себе такими, які ми є насправді. Не потрібно чекати, поки ми виправимося або висушимо сльози, а прямо зараз з усіма недоліками. Одного дня наступить момент, коли Бог кожну сльозу з очей зітре. Об'явлення закону, 21 глава, 4 вірш.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 26-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 26 травня, вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Régi pénzérméket találtak a határőrök a Nevetlen falui ukrán-román határátkelőn. Egy Ukrajnába belépő személygépkocsi ellenőrzése során egy 34 éves nő csomagjai között 95 darab különböző címletű régi érmét fedeztek fel. Az 1777 és 1936 között készült pénzérmék kulturális értéket képviselhetnek. A régiségeket a vámhatóság munkatársai lefoglalták további szakértői vizsgálatra, közölte az ukrán állami határőr szolgálat nyugati regionális igazgatósága. A hatóságok emlékeztetnek, a régiségek határon történő szállításához külön engedélyekre és vámnyilatkozatra van szükség.
3: У пункті пропуску Дякове прикордонники виявили предмети старовини. Під час перевірки автомобіля, який прямував на в'їзд в Україну, у 34-річної пасажирки було виявлено 95 монет різних номіналів. Старовинні монети, які датуються 1777-1936 роками і можуть становити культурну цінність, жінка везла серед особистих речей. Предмети старовини вилучені представниками митниці для подальшої експертизи. Про це інформує Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України західний кордон. Додамо, для перевезення предметів старовини через кордон потрібні спеціальні дозвільні документи та митна декларація.
2: Ukrajnában csökkenni kezdtek a helyi gazdaságokból származó kerti szamócárai. A szakértők szerint ennek fő oka az, hogy jelentősen megnőtt a nyugat-ukrajnai termelők kínálata. A vásárlói kereslet ugyanakkor továbbra is visszafogott maradt. Az erős versenyhelyzetben a gazdák kénytelenek fokozatosan csökkenteni a gyorsan romló gyümölcs árát, írja az Agronews. Míg az előző hétvége előtt a termelők nem voltak hajlandóak az üvegházi szamócát 200-260 hrivnyánál olcsóban eladni kilogrammonként. Az elmúlt héten azonban, amikor a déli és nyugati régiókban megkezdődött a fóliasátra szamóca szedése, a nagykereskedelmi árak azonnal csökkenni kezdtek. Fontos figyelembe venni, hogy a hazai szamóca kínálata az ukrán piacon még nem érte el a csúcspontot, a tömeges betakarítás pedig várhatóan a következő hónap elején kezdődik. Az árcsökkenés ellenére jelenleg Ukrajnában a szamóca átlagosan még mindig 32%-kal drágább, mint az előző év azonos időszakában. Beregszázban és a környéken jelenleg a szamócát átlagosan 150-180 hrivnyáért árulják kilogrammonként.
3: В Україні почали знижувати ціни на садову суницю з місцевих господарств. Основною причиною ситуації експерти називають стрімке зростання пропозиції цієї ягоди від виробників із західних областей. Попит з боку покупців при цьому залишається стриманим. У результаті в умовах жорсткої конкуренції садівники змушені поступово знижувати ціни на наявні обсяги швидкопсувної продукції, пише agronews.ua. Ще напередодні минулих вихідних фермери відмовлялися продавати тепличну суницю дешевше, ніж 200-250 гривень за кілограм. Однак уже на минулому тижні, коли південні та західні області розпочали збирання цієї ягоди з плівкових теплиць, оптові ціни одразу знизилися. Водночас варто враховувати, що наразі пропозиція місцевої суниці на українському ринку ще не досягла свого піку, а більш масовий збір розпочнеться на початку наступного місяця. Попри здешевлення, станом на сьогодні ці ягоди в Україні пропонують в середньому на 32% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Додамо, наразі в Берегові та його околицях полуницю продають в середньому за 150-180 гривень за кілограм.
2: A kommunális szolgálatok és a bérlők már készítik elő a tengerparti területeket Odesszában a strandszezonra, a biztonsági előírásoknak megfelelően. Erről az Odesszai Városi Tanács számolt be a Telegramon. Jelenleg a szakemberek és a strandok bérlői a pihenőzónákat készítik elő, miközben a városi mentő búvárszolgálat búvárai átvizsgálják a tengerfeneket, veszélyes tárgyak után kutatva. A strandok hivatalos megnyitásához a katonai parancsnokság kötelező biztonsági követelményeket határozott meg. Ezek szerint a parton mentőállomásokat és csónakokat kell kihelyezni, a fürdőzési zónákat bójákkal kell kijelölni és korlátozni, valamint kötelező a búvármunkák elvégzése is. Emellett a területeket el kell látni légriadóriasztó rendszerekkel, információs táblákkal, valamint a közelben megbízható óvóhelyeket is biztosítani kell, tudatta az Ukrinform.
3: В Одесі комунальні служби та орендарі до пляжного сезону облаштовують території та узбережжя згідно з безпековими вимогами. Як пише «Укрінформ», про це повідомили в телеграм-каналі Одеської міської ради. Наразі фахівці та орендарі пляжів готують зони відпочинку, а водолази міської рятувально-водолазної служби обстежують морське дно на наявність небезпечних предметів. Для офіційного відкриття пляжів військове командування визначило обов'язкові вимоги безпеки. Зокрема, на узбережжі мають бути розгорнуті рятувальні пости та човни, зони купання обмежені буями, а також обов'язково проведені водолазні роботи. Окрім цього, території необхідно забезпечити системами оповіщення про повітряну тривогу, інформаційними стендами та надійними сховищами поблизу, пише ukrinform.ua.
2: A gyermekek mintegy 10%-a él túlsúllyal Ukrajnában. A közegészségügy egyik legnagyobb problémája továbbra is a gyermekkori elhízás. Hangzott el a téma kapcsán rádiónak adott interjújában dr. Bíró Erzsébet gyermekorvostól. A következőkben őt hallhatják.
4: A helyzet nem csak Európában, ugyebár, hanem a világszerte ez egy népbetegségnek mondhatjuk, és már gyermekkorban is, és Ukrajnában a gyermekpopulációnak körülbelül a 10%-a, ami még hát más országokhoz képest még alacsonyabb is, az túlsúlyos, de viszont a tendencia nem jó Ukrajnában, vagyis minden éven körülbelül a 0-tól 14 éves körben ezeknek a gyerekeknek a száma 60 000-rel növekedik Ukrajnába, vagyis a tendencia nálunk is nem jó. Természetesen ez egy olyan betegség, amit nem lehet mind csak önmagában foglalkozni vele, mert sok más problémát is vonz maga után. Az elhízásnak az okai, ez 70%-ban genetikai ok. Szabad elfelejteni azt, hogy igen, 70% a genetika, de viszont 30%-ban függünk a környezeti tényezőktől. És erre nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert tulajdonképpen a genetika és a környezeti tényezők együttes hatása kulcsfontosságú.
3: Близько 10% дітей в Україні мають надмірну вагу. Дитяче ожиріння і надалі залишається однією з найбільших проблем громадського здоров'я. Про це в інтерв'ю нам розповіла лікар-педіатр Біров Єлизавета. Далі ви чуєте її слова.
4: A helyzet nem csak Európában, ugyebár, hanem a világszerte.
3: З її слів, така ситуація не лише в Європі, а й в усьому світі. Це вже можна назвати хворобою сучасності. Причому навіть у дитячому віці. В Україні приблизно 10% дитячого населення мають надмірну вагу. У порівнянні з іншими країнами цей показник ще нижчий. Однак тенденція в Україні невтішна. Щороку серед дітей віком від 0 до 14 років кількість таких випадків зростає приблизно на 60 тисяч. Тобто тенденція і в нас залишається негативною. Звичайно, це така проблема, яку не можна розглядати окремо.

0: Hímzett képekből, dísztárgyakból és egyedi alkotásokból áll. A kiállítás május 29-ig látogatható.
1: Оголошення. У фойє Центру культури та дозвілля Берегівської міської ради відкрили виставку прикладного мистецтва «Чарівна голка». Експозиція складається з вишитих картин, декоративних виробів та авторських робіт. Виставка триватиме до 29 травня.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Ma derült, napos idő várható. A következő órákban a levegő hőmérséklete akár 25 fokig is emelkedhet. Felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy lehetőség szerint ne hagyják az autót a tűző napon. Próbáljanak árnyékos helyen parkolni.
1: Сьогодні спостерігатиметься ясна сонячна погода. У наступні години температура повітря підніметься до плюс 25 градусів. Звертаємо увагу водіїв. За можливості не залишайте автомобілі на сонці. Намагайтеся припаркувати авто у затіненому місці.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Ви почули новини. З вами були Репаш Єстер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Sportívni noviny.
3: Sporthírek következnek.

0: областей країни. Організатори відзначили, що боча є не лише спортивною дисципліною, а й важливим інструментом соціалізації та самореалізації для людей з інвалідністю. Цей вид спорту сприяє розвитку витримки, концентрації та сили духу, а також створює можливості для спілкування, взаємної підтримки. До проведення чемпіонату традиційно долучилися представники Мукачівської учнівської ради старшокласників, які вже третій рік поспіль виконували обов'язки секретарів-хронометристів. Спорті рейнкетало так. Марадянок товабри швелінг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорті рейнкетало так.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Нярі шлагерек о столична ювелірна фабрика кінелатабон. Мар 5000 гривнятол. Вашарольон іксереке кедвезуен. Черіє рігі іксереїт уякра. Фізешен різлетекбе. És kapjon garantált cashbacket. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
5: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
6: Halotti törés megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
7: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
8: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
9: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
6: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвалили.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 26-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 26 травня, вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: A Kárpátalján is megrendezett országos akadálymentességi hetet. Egy fontos beszélgetéssel indították a fogyatékkal élő emberek mobilitásáról, tanulási lehetőségeiről és karrierépítéséről. Az online megbeszélésen többek között arról volt szó, hogyan szerezhetnek jogosítványt a fogyatékkal élők, miként vehetnek részt a szükséges képzésen, illetve hogyan lehet a járművet átépítés után regisztrálni vagy újra regisztrálni. Elhangzott, hogy Ungváron az Ungvári Nemzeti Egyetem bázisán működik a megye egyetlen akadálymentes autósiskolája, amely kifejezetten fogyatékkal élők komplex gépjárművezető képzésére szakosodott. A tanulók számára két teljes mértékben átalakított és tanúsított gépkocsi áll rendelkezésre, egy automata és egy manuális váltós. Az intézmény helyiségeit inkluzív oktatásra alakították ki. Az elméleti anyag elsajátítható személyesen vagy távoktatás formájában is. A hallássérült személyek számára pedig jelnyelvi tolmács biztosítja a képzést. Erről Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője számolt be.
4: Національний тиждень безбар'єрності розпочався на Закарпатті з важливої розмови про мобільність, можливість навчатися та кар'єрно зростати людям з інвалідністю. Під час онлайн-наради, зокрема, говорили про те, як людям з інвалідністю отримати посвідчення водія та пройти відповідне навчання, як зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб після переобладнання. Зазначалося, що в Ужгороді на базі Ужну діє єдина в краї безбар'єрна автошкола, що спеціалізується на комплексному навчанні водінню осіб з інвалідністю. На вибір курсантів тут є два повністю адаптованих та сертифікованих автомобілі з автоматичною та механічною коробками перемикання передач. Приміщення адаптовані для інклюзивного навчання. Теоретичний матеріал можна засвоїти офлайн або дистанційно, а для осіб з порушеннями слуху навчання забезпечує фахівець, який здійснює супровід жестовою мовою. Про це інформує керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
2: Egészségügyi lelkész Luka Bunyák atya kezdte meg szolgálatát a Kárpátaljai megyei gyermekkórházban. Mostantól a betegek, szüleik és a kórház dolgozói mellett egy olyan ember áll, aki kész meghallgatni, jó szóval, imával támogatni és segíteni megtalálni a belső lelki támaszt a nehéz pillanatokban. Az egészségügyi lelkészi szolgálat célja a betegek lelki támogatása, segítségnyújtása hozzátartozóknak a nehéz időszakokban, a mindennap nehéz körülmények között nagy felelősséggel dolgozó egészségügyi alkalmazottak támogatása, a betegek lelki és vallási szükségleteinek biztosítása, vallási meggyőződéstől és felekezeti hovatartozástól függetlenül, minden ember és világnézet tiszteletben tartásával. Erről a Kárpátaljai megyei gyermekkórház Facebook oldalán számoltak be.
4: У Закарпатській обласній дитячій лікарні розпочав служіння медичний капелан, отець Лука Буняк. Відтепер поруч із маленькими пацієнтами, їхніми батьками та працівниками лікарні буде людина, яка готова вислухати, підтримати добрим словом, молитвою та допомогти знайти внутрішню опору у складний момент. Медичне капеланство – це духовна підтримка пацієнтів, допомога рідним у непрості моменти, підтримка медичних працівників, які щодня працюють у складних умовах та несуть велику відповідальність, а також збереження духовних і релігійних потреб пацієнтів, незалежно від їхніх релігійних переконань та конфесійної приналежності. З повагою до кожної людини та її світогляду. Про це йдеться на сторінці Facebook Закарпатської обласної дитячої лікарні.
2: Régi pénzérméket találtak a határőrök a Nevetlenfalui ukrán-román határátkelőn. Egy Ukrajnába belépő személygépkocsi ellenőrzése során egy 34 éves nő csomagjai között 95 darab különböző címletű régi érmét fedeztek fel. Az 1777 és 1936 között készült pénzérmék kulturális értéket képviselhetnek. A régiségeket a vámhatóság munkatársai lefoglalták további szakértői vizsgálatra, közölte az Ukrán Állami Határőr Szolgálat nyugati regionális igazgatósága. A hatóságok emlékeztetnek, a régiségek határon történő szállításához külön engedélyekre és vámnyilatkozatra van szükség.
4: У пункті пропуску Дякове прикордонники виявили предмети старовини. Під час перевірки автомобіля, який прямував на в'їзд в Україну, у 34-річної пасажирки було виявлено 95 монет різних номіналів. Старовинні монети, які датуються 1777-1936 роками і можуть становити культурну цінність, жінка везла серед особистих речей. Предмети старовини вилучені представниками митниці для подальшої експертизи. Про це інформує Західне регіональне управління Державної прикордонної служби
3: служби України західний кордон. Додамо, для перевезення предметів старовини через кордон потрібні спеціальні дозвільні документи та митна декларація.
2: Ukrajnában csökkenni kezdtek a helyi gazdaságokból származó kerti szamócárai. A szakértők szerint ennek fő oka az, hogy jelentősen megnőtt a nyugat-ukrajnai termelők kínálata. A vásárlói kereslet ugyanakkor továbbra is visszafogott maradt. Az erős versenyhelyzetben a gazdák kénytelenek fokozatosan csökkenteni a gyorsan romló gyümölcs árát, írja az Agronews. Míg az előző hétvége előtt a termelők nem voltak hajlandóak az üvegházi szamócát 200-260 hrivnyánál olcsóban aladni kilogrammonként. Az elmúlt héten azonban, amikor a déli és nyugati régiókban megkezdődött a fóliasátra szamóca szedése, a nagykereskedelmi árak azonnal csökkenni kezdtek. Fontos figyelembe venni, hogy a hazai szamóca kínálata az ukrán piacon még nem ért el a csúcspontot, a tömeges betakarítás pedig várhatóan a következő hónap elején kezdődik. Az árcsökkenés ellenére jelenleg Ukrajnában a szamóca átlagosan még mindig 32%-kal drágább, mint az előző év azonos időszakában. Beregszázban és a környéken jelenleg a szamócát átlagosan 150-180 hrivnyáért árulják kilogrammonként.
3: В Україні почали знижувати ціни на садову суницю з місцевих господарств. Основною причиною ситуації експерти називають стрімке зростання пропозиції цієї ягоди від виробників із західних областей. Попит з боку покупців при цьому залишається стриманим. У результаті в умовах жорсткої конкуренції садівники змушені поступово знижувати ціни на наявні обсяги швидкопсувної продукції, пише agronews.ua. Ще напередодні минулих вихідних фермери відмовлялися продавати тепличну суницю дешевше, ніж 200-250 гривень за кілограм. Однак уже на минулому тижні, коли південні та західні області розпочали збирання цієї ягоди з плівкових теплиць, оптові ціни одразу знизилися. Водночас варто враховувати, що наразі пропозиція місцевої суниці на українському ринку ще не досягла свого піку, а більш масовий збір розпочнеться на початку наступного місяця. Попри здешевлення, станом на сьогодні ці ягоди в Україні пропонують в середньому на 32% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Додамо, наразі в Берегові та його околицях полуницю продають в середньому за 150-180 гривень за кілограм.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A következő órákban és napsütésben gazdag időben lesz részünk, csapadék nélkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet délután elérheti majd a 29 fokot.
3: У наступні години збережиться ясна сонячна погода. Опадів синоптики не передбачають. Температурний максимум в день очікується у другій половині дня і становитиме на рівні плюс 29 градусів.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.

0: Crystal Palace та Rayo Vallecano готуються до найбільшого європейського успіху у своїй історії. Окрім здобуття трофею, переможець отримає автоматичне місце в груповому етапі Ліги Європи. У суботу, 30 травня, увага всього світу буде прикута до Будапешта. Чинний чемпіон Paris Saint-Germain та Арсенал, який повертається після 20-річної паузи, зійдуться в битві на вершині клубного футболу. Місце проведення – Пушкаш Арена. Початок о 19:00 за київським часом. Як ми раніше повідомляли, заради зручності для вболівальників, УЄФА переніс час початку матчу на більш ранній, ніж у попередні роки. По Transfermarkt статистикою порта közzéte azon klubok rangsorát, amelyek a legértékesebb keretekkel együtt sem jutottak be a 2026-27-es bajnokok ligájában. A lista élén a Chelsea áll, amely a Premier League-ben csak a 10. helyen végzett. A felsorolásban több ismert európai top csapat is szerepel. Köztük a Tottenham 17. hely az angol bajnokságban, Newcastle United 12. hely, Juventus 6. helyet szerezte meg a Serie A-ban, így a torinói klub sem jutott be a bajnokok ligájában. Szintén nem jutott be az AC Milan, aki csak az 5. helyet szerezte meg a Serie A-ban. AS Monaco 7. hely a francia bajnokságban. Összességében a top 15-ben 4 európai topliga csapatai szerepelnek, a legtöbb klub az angol Premier League-ből került be. Statisztikai portál Transfermarkt opublikoval rejten klubi víz najdorosšími skladami, які не зіграють у лізі чемпіонів сезону 26-27. Найдорожчою командою, що залишилась без участі турніру, став Челсі. Команда завершила сезон АПЛ лише на 10-му місці. До переліку також увійшли інші топ-клуби. Тоттенхем 17-те місце в АПЛ, Ньюкасл Юнайтед 12-те місце, Ювентус 6-те місце в серії А, Мілан 5-те місце, Монако 7-те місце в лізі 1. Усього в топ-15 опинилися клуби з 4 провідних ліг Європи, серед яких найбільше представників має АПЛ. A 2026-os labdarúgó világbajnokság szervezői bejelentették, hogy mind a 16 stadionban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban szenzoros szobákat alakítanak ki. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a szurkolóknak, akik érzékszervi túlterhelés miatt korábban nem tudtak mérkőzéseket látogatni a stadionok zajszintje miatt. A speciális helyiségekben tompított világítás, alacsony zajszint, kényelmes pihenőhelyek és adaptált vizuális tartalom várja a látogatókat. A 2026-os világbajnokság az első sportesemény, amely hivatalos elismerést kapott a szenzoros inkluzivitás téren a Culture City szervezettől. Mint ismerte, a 48 válogatott részvételével zajló torna június 11-én kezdődik és július 19-éig tart. Organizátori Čempionátu svitu 2026 roku povidomili, що всі 16 арен у Сполучених Штатах Америки, Канаді та Мексиці будуть обладнані сенсорними кімнатами. Ініціатива покликана допомогти вболівальникам, які страждають від сенсорного перевантаження та раніше не могли відвідувати матчі через шум. У соціальних зонах передбачено приглушене освітлення, знижений рівень шуму, комфортні місця та адаптований візуальний контент. Чемпіонат світу став першим спортивним турніром, який отримав офіційне визнання сенсорної інклюзивності від організації Culture City. Нагадаємо, що чемпіонат світу за участі 48 збірних розпочнеться 11 червня і триватиме до 19 липня. Sporthíreinket hallották? Maradjanak továbbra is velünk! Gyakorló szóvához alasájtéz Radio Puls FM!
1: Ви слухали спортивні новини!
2: Sporthíreinket hallották!
3: Különkiadás! A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою.
5: május 26-a, 10 után 14 perccel. Köszöntjük a hallgatókat! Sziasztok, ez a különkedés keddi adása!
6: Sziasztok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat, meg téged is, Zoltán.
5: Rég láttunk egy héttel, nem egy héttel, egy szűk néhány nap a múlt héten.
6: Igen. Hát lassan számolhatjuk, hogy egy hete.
5: Igen,
6: de hát nekem olyan komoly lelkismeret furdalásom volt így a hétvégén, meg így ezt nem hív

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
1: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
4: У нас ви отримуєте
3: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
4: Берегівський район,
3: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
4: 097-966-02-50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Ти що фіном піцца і що паста районгує, вадь?
5: akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza, mindig finom.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
8: 095 183 83 32.
9: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвалю.

0: Таня.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
4: У нас ви отримуєте
3: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
4: Берегівський район,
3: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
4: 097-966-02-50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-0250. 097-966-0250.
6: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
7: для дітей
6: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
7: Мені, будь ласка, три кульки.
6: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
8: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
7: Én három gombócot kérek.
8: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
9: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
10: Добрий день. Ваші документи?
11: Угу. А техогляд?
9: Немає.
11: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
9: Та ні.
3: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни навіть транзитом чи після проходження митного контролю потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
12: Ай, на már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
10: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
12: Az nincs.
10: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
12: Na, ne már!
5: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia. Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
13: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
5: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
3: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
13: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
0: Рекламу хвалю.

0: 92.1. Búzos Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92. Йодин ФМ.
1: Kereken 11 óra múlott 1 perccel jövünk a 11-es híreket, a keddi különkedés műsora. Érdemes velünk tartani.
2: Tartsatok velünk!
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 26-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
6: Радіослухачам вітання. Сьогодні 26 травня, вівторок. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
5: A Kárpátalján is megrendezett országos akadálymentességi hetet. Egy fontos beszélgetéssel indították a fogyatékkal élő emberek mobilitásáról, tanulási lehetőségeiről és karrierépítéséről. Az online megbeszélésen többek között arról volt szó, hogyan szerezhetnek jogosítványt a fogyatékkal élők, miként vehetnek részt a szükséges képzésen, illetve hogyan lehet a járművet átépítés után regisztrálni vagy újra regisztrálni. Elhangzott, hogy Ungváron az Ungvári Nemzeti Egyetem bázisán működik a megye egyetlen akadálymentes autós iskolája, amely kifejezetten fogyatékkal élők komplex gépjárművezető képzésére szakosodott. A tanulók számára két teljes mértékben átalakított és tanúsított gépkocsi áll rendelkezésre, egy automata és egy manuális váltós. Az intézmény helyiségeit inkluzív oktatásra alakították ki. Az elméleti anyag elsajátítható személyesen vagy távoktatás formájában is. A hallássérült személyek számára pedig jelnyelvi tolmács biztosítja a képzést. Erről Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője számolt be.
7: Національний тиждень безбар'єрності розпочався на Закарпатті з важливої розмови про мобільність, можливість навчатися та кар'єрно зростати людям з інвалідністю. Під час онлайн-наради, зокрема, говорили про те, як людям з інвалідністю отримати посвідчення водія та пройти відповідне навчання, як зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб після переобладнання. Зазначалося, що в Ужгороді на базі Ужну діє єдина в краї безбар'єрна автошкола, що спеціалізується на комплексному навчанні водінню осіб з інвалідністю. Вибір курсантів тут є два повністю адаптованих та сертифікованих автомобілі з автоматичною та механічною коробками перемикання передач. Приміщення адаптовані для інклюзивного навчання. Теоретичний матеріал можна засвоїти офлайн або дистанційно, а для осіб з порушеннями слуху навчання забезпечує фахівець, який здійснює супровід жестовою мовою. Про це інформує керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
5: Egészségügyi lelkész Luka Bunyák atya kezdte meg szolgálatát a Kárpátaljai megyei gyermekkórházban. Mostantól a betegek, szüleik és a kórház dolgozói mellett egy olyan ember áll, aki kész meghallgatni, jó szóval, imával támogatni és segíteni megtalálni a belső lelki támaszt a nehéz pillanatokban. Az egészségügyi lelkészi szolgálat célja a betegek lelki támogatása, segítségnyújtása hozzátartozóknak a nehéz időszakokban, a mindennap nehéz körülmények között nagy felelősséggel dolgozó egészségügyi alkalmazottak támogatása, a betegek lelki és vallási szükségleteinek biztosítása, vallási meggyőződéstől és felekezeti hovatartozástól függetlenül, minden ember és világnézet tiszteletben tartásával. Erről a Kárpátaljai megyei gyermekkórház Facebook oldalán számoltak be.
7: У Закарпатській обласній дитячій лікарні розпочав служіння медичний капелан, отець Лука Буняк. Відтепер поруч із маленькими пацієнтами, їхніми батьками та працівниками лікарні буде людина, яка готова вислухати, підтримати добрим словом, молитвою та допомогти знайти внутрішню опору у складний момент. Медичне капеланство – це духовна підтримка пацієнтів, допомога рідним у непрості моменти, підтримка медичних працівників, які щодня працюють у складних умовах та несуть велику відповідальність, а також збереження духовних і релігійних потреб пацієнтів, незалежно від їхніх релігійних переконань та конфесійної приналежності. З повагою до кожної людини та її світогляду. Про це йдеться на сторінці Facebook Закарпатської обласної дитячої лікарні.
5: Régi pénzérméket találtak a határőrök a Nevetlenfalui ukrán-román határátkelőn. Egy Ukrajnába belépő személygépkocsi ellenőrzése során egy 34 éves nő csomagjai között 95 darab különböző címletű régi érmét fedeztek fel. Az 1777 és 1936 között készült pénzérmék kulturális értéket képviselhetnek. A régiségeket a vámhatóság munkatársai lefoglalták további szakértői vizsgálatra, közölte az Ukrán Állami Határőrszolgálat nyugati regionális igazgatósága. A hatóságok emlékeztetnek, a régiségek határon történő szállításához külön engedélyekre és vámnyilatkozatra van szükség.
6: У пункті пропуску Дякове прикордонники виявили предмети старовини. Під час перевірки автомобіля, який прямував на в'їзд в Україну, у 34-річної пасажирки було виявлено 95 монет різних номіналів. Старовинні монети, які датуються 1777-1936 роками і можуть становити культурну цінність, жінка везла серед особистих речей. Предмети старовини вилучені представниками митниці для подальшої експертизи. Про це інформує Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України «Західний кордон». Додамо, для перевезення предметів старовини через кордон потрібні спеціальні дозвільні документи та митна декларація.
5: Ukrajnában csökkenni kezdtek a helyi gazdaságokból származó kerti szamóc árai. A szakértők szerint ennek fő oka az, hogy jelentősen megnőtt a nyugat-ukrajnai termelők kínálata. A vásárlói kereslet ugyanakkor továbbra is visszafogott maradt. Az erős versenyhelyzetben a gazdák kénytelenek fokozatosan csökkenteni a gyorsan romló gyümölcs árát, írja az Agronews. Míg az előző hétvége előtt a termelők nem voltak hajlandóak az üvegházi szamócát 200-260 hrivnyánál olcsóban eladni kilogrammonként. Az elmúlt héten azonban, amikor a déli és nyugati régiókban megkezdődött a fóliasátra szamóca szedése, a nagykereskedelmi árak azonnal csökkenni kezdtek. Fontos figyelembe venni, hogy a hazai szamóca kínálata az ukrán piacon még nem érte el a csúcspontot, a tömeges betakarítás pedig várhatóan a következő hónap elején kezdődik. Az árcsökkenés ellenére jelenleg Ukrajnában a szamóca átlagosan még mindig 32%-kal drágább, mint az előző év azonos időszakában. Beregszázban és a környéken jelenleg a szamócát átlagosan 150-180 hrivnyáért árulják kilogrammonként.
6: В Україні почали знижувати ціни на садову суницю з місцевих господарств. Основною причиною ситуації експерти називають стрімке зростання пропозиції цієї ягоди від виробників із західних областей. Попит з боку покупців при цьому залишається стриманим. У результаті в умовах жорсткої конкуренції садівники змушені поступово знижувати ціни на наявні обсяги швидкопсувної продукції, пише agronews.ua. Ще напередодні минулих вихідних фермери відмовлялися продавати тепличну суницю дешевше, ніж 200-250 гривень за кілограм. Однак уже на минулому тижні, коли південні та західні області розпочали збирання цієї ягоди з плівкових теплиць, оптові ціни одразу знизилися. Водночас варто враховувати, що наразі пропозиція місцевої суниці на українському ринку ще не досягла свого піку, а більш масовий збір розпочнеться на початку наступного місяця. Попри здешевлення, станом на сьогодні ці ягоди в Україні пропонують в середньому на 32% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Додамо, наразі в Берегові та його околицях полуницю продають в середньому за 150-180 гривень за кілограм.
4: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
5: A következő órákban és napsütésben gazdag időben lesz részünk, csapadék nélkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet délután elérheti majd a 29 fokot.
6: У наступні години збережеться ясна сонячна погода. Опадів синоптики не передбачають. Температурний максимум в день очікується у другій половині дня і становитиме на рівні плюс 29 градусів.
5: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
6: Дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
4: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következнек.

0: tartották az előnyüket. A Krajna maga biztosan győzte le az Irkát, végig kontrollálva a játékot, amivel megerősítette pozícióját a tabella élmezőnyében. Milosván a Buzsora és a Mede a Nevicskei Vár gól nélküli döntetlent játszott egymással, a hazaiak mezőny fölényben futballoztak, de ezt nem tudták gólra váltani. A forduló legfölényesebb győzelmét Vizskar adta, amely egy kiegyenlített első félidő után valóságos kiütéses győzelmet mért a linci Zirka csapatára, és ezzel a sikerrel betört a bajnokság első három helyezettje közé. Összegzés, Nagyszőlős és a Krajna továbbra is maga biztosan vezeti a tabellát, miközben a dobogós helyekért folyó harc egyre kiélezettebbé válik. 13. tur областной паршности с футболу выдался насыщенным на эмоции та на сподіванки. Севлюшу драматичному матчу вирвав вольову перемогу над Мукачевом попри вилучення та вимушену паузу через інцидент на трибунах. Виноградівці зберігають лідерство. У сторожниці лідер у компенсований час уникнув поразки в поєдинку з Боржавою, де гості довго утримували перевагу. Крайна впевнено переграла Зірку, повністю контролюючи гру та зміцнюючи позиції у верхній частині таблиці. Віршаві Бужора та Медея Невицький замок розписали нульову нічию. Господарі мали перевагу, але не змогли її реалізувати. Найпереконливішу перемогу туру здобуло Вишково, яке після рівно першого тайму розгромило лінці Зірку, та завдяки цьому увірвалося до трійки лідерів. Підсумок: Севлюш і Крайна продовжують впевнено очолювати турнірну таблицю, а боротьба за медалі стає дедалі напруженішою. A Munkácsi Sportiskola Vádissal megrendezték a Boccia országos bajnokságát, amelyet a mozgásszervi fogyatékossággal élő sportolók számára tartottak meg. A versenyen az ország több megyéből érkezett sportolók vettek részt. A szervezők kiemelték, hogy a boccia nem csupán sporták, hanem fontos eszköz a fogyatékossággal élő emberek társadalmi beilleszkedéséhez és önmegvalósításához. A sporták fejleszti a kitartást, a koncentrációt és a lelki erőt, emellett lehetőséget teremt a kommunikációra és a kölcsönös támogatásra. A bajnokság lebonyolításában hagyományosan részt vettek a Munkácsi Diák Önkormányzat képviselői is, akik immár harmadik éve látták el az időmérő titkári feladatokat. На базі ДЮСШ Мукачево відбувся чемпіонат України з бочі серед людей з ураженням опорно-рухового апарату. У змаганнях взяли участь спортсмени з різних областей країни. Організатори відзначили, що боча є не лише спортивною дисципліною, а й важливим інструментом соціалізації та самореалізації для людей з інвалідністю. Цей вид спорту сприяє розвитку витримки, концентрації та сили духу, а також створює можливості для спілкування, взаємної підтримки. До проведення чемпіонату традиційно долучилися представники Мукачівської учнівської ради старшокласників, які вже третій рік поспіль виконували обов'язки секретарів-хронометристів. Спортхіреньки Halottak, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Halottak.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь, телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony, telefonszám 097 966 02 50, 097 966 02 50.
5: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Гьотрі Авісер вагя шер. Бізо магат аз Астрамед клініка легюб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
2: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
9: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer, professzionális kisállatkozmetika. 075 960 8109.
10: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
11: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
12: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
13: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36
1: FM 780 32 72.
14: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу холдингу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
8: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
9: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
10: Місця провадження освітньої діяльності.
11: Місто Берегове,
12: село Велика Добронь,
13: селище Велок,
14: село Пейтерфолово,
15: село Малі Геївці,
16: місто Виноградів,
17: селище Вишково.
18: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
19: до 22 серпня.
20: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
21: 050 782 65 73.
22: 050 782 65 73.
23: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
24: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилинку.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Залишайтеся з нами.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 26-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 26 травня, вівторок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Május 26-ára virradó éjszaka Oroszország két Iskander M ballisztikus rakétával és 122 csapásmérő drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelmi erők 111 drónt semlegesítettek. 9 csapásmérő drón és rakétabecsapódását rögzítették 11 helyszínen. A Poltava megy elleni orosz támadás következtében infrastruktúra és egy lakóház is megrongálódott. A mentőegységek egy idős nőt emeltek ki a romok alól, valamint eloltották a keletkezett tüzeket. Herszon megyében az éjszakai támadás következtében egy férfi életét vesztette. Csernyihív megyében a dróntámadások miatt 7 hektárnyi ültetvény égett le, és infrastruktúra is károsodott. Szumi megyében a támadások következtében 9 civil megsérült, írja az UNN. Emellett ismerté vált, hogy az ellenség 6 megye energetikai infrastruktúráját is támadta. Erről az Ukrenergo számolt be. Mindenhol, ahol a biztonsági körülmények lehetővé teszik, már megkezdték a sürgősségi helyreállítási munkálatokat, áll a közleményben.
5: У ніч проти 26 травня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» і 122 ударними безпілотними літальними апаратами. Сили протиповітряної оборони знешкодили 111 безпілотників. Зафіксовано влучання 9 ударних дронів та ракет на 11 локаціях. Внаслідок атаки Російської Федерації на Полтавщині пошкоджено інфраструктуру та житловий будинок. Рятувальники дістали з-під завалів літню жінку та загасили пожежі. На Херсонщині внаслідок нічного обстрілу загинув чоловік. На Чернігівщині через дрони горіло 7 гектарів насаджень та пошкоджено інфраструктуру. Тим часом на Сумщині внаслідок обстрілів поранено 9 мирних жителів, пише UNN.ua. Також відомо, що під ударами противника перебувала енергетична інфраструктура 6 областей. Про це повідомило Укренерго. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.
4: Az ukrán miniszteri kabinet frissítette a hadkötelesek felmentésére vonatkozó szabályokat a kritikus fontosságú vállalatok számára. A módosítások szigorú bérkövetelményeket, a felmentési kvóták pontosítását, valamint a vállalatok kritikus státuszának felülvizsgálatát tartalmazzák. Erről a gazdaságminisztérium számolt be. A változások azokra a vállalatokra, intézményekre és szervezetekre vonatkoznak, amelyeket a hadiállapot idején a gazdaság és az állam működése szempontjából kritikus fontosságúnak minősítenek. Az egyik legfontosabb döntés az átlagbérekre vonatkozó követelmények emelése. Ahhoz, hogy egy vállalat megőrizhesse kritikus fontosságú státuszát, illetve hogy egy alkalmazott felmentést kapjon a mozgósítás alól, a fizetésnek legalább 3 minimálbér összegét kell elérnie, ami 25.941 hrivnya.
5: Кабінет міністрів України оновив правила бронювання військовозобов'язаних для критично важливих підприємств. Зміни передбачають, зокрема, підвищення вимог до рівня зарплати, уточнення квот бронювання та перегляд критеріїв критичності підприємств. Про це повідомили у Мінекономіки. Зміни стосуються підприємств, установ і організацій, які визначаються критично важливими для функціонування економіки та держави в умовах воєнного стану. Одне з ключових рішень стосується підвищення вимоги до рівня середньої заробітної плати. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат, а це 25941 гривня.
4: 1095 kültérben keletkezett tűzeset történt Kárpátalján az éveleje óta, és közel 800 hektárnyi száraz növényzet semmisült meg. Csak az elmúlt nap során a tűzoltók kétszer vonultak ki ilyen tüzekhez, a Munkácsi és a Técsői járásban. A katasztrófavédelem szakemberei ismételten arra kérik a lakosságot, hogy ne gyújtsák fel a száraz növényzetet, főként most, amikor Kárpátalján tűzveszélyt hirdettek. Az ilyen cselekményeket nem csak szigorúan tiltja a törvény, hanem komoly veszélyt jelentenek a környezetre, az emberek életére, valamint hatalmas erdő és lakástüzeket is okozhatnak. Ha a tüzet észlelnek, azonnal hívják a 101-es segélyhívószámot. közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
5: 1095 пожеж в екосистемах Закарпаття і майже 800 гектарів знищеного сухостою з початку року. Лише за минулу добу рятувальники двічі виїжджали на боротьбу з пожежами в екосистемах на Мукачівщині та Тячівщині. Фахівці ДСНС вкотре закликають громадян не випалювати суху рослинність, особливо зараз, коли на Закарпатті оголошено пожежну небезпеку. Такі дії не лише суворо заборонені законодавством, а й несуть серйозну загрозу довкіллю, життю людей та можуть спричинити масштабні лісові і побутові пожежі. Якщо ви помітили займання, негайно телефонуйте за номером 101. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
4: 46 évvel ezelőtt ezen a napon indult az űrbe Farkas Bertalan. Farkas Bertalan az első magyar űrhajós 1980. május 26-án indult a világűrbe. Az asztronauta 7 napot 20 órát és 45 percet töltött a kozmoszban. Magyarország ezzel a nemzetek sorában 7-ként lépett ki a világűrbe. Kína nemrég 3 űrhajós küldött saját űrállomására. A három fős legénység egyik tagjának egy teljes évet kell a Tiangong űrállomáson töltenie, hogy kutassák a hosszú ideig tartó világűrbeli tartózkodás emberi szervezetre gyakorolt hatásait. Ez a küldetés a történelem egyik leghosszabb ilyen missziója lesz. Mint hangsúlyozzák, a küldetés kulcsfontosságú lépés a holdra szállás előkészítésében, amelyet Peking 2030-ig tervez megvalósítani.
5: 46 років тому цього дня у космос вирушив Берталон Форкош. Перший угорський космонавт стартував у космос 26 травня 1980 року. Астронавт провів у космосі 7 днів 20 годин 45 хвилин. Таким чином, Угорщина стала 7-ю державою у світі, яка вивела людину в космос. Додамо, як відомо, Китай відправив 3 астронавтів на свою космічну станцію. Один із 3 членів екіпажу має залишитися на станції Тяньгун на рік для дослідження впливу тривалого перебування у космосі на фізіологію людини. Ця місія стане однією з найтриваліших в історії. Як зазначається, місія є ключовим етапом підготовки до пілотованої висадки на місяць, яку Пекін запланував здійснити до 2030 року.
4: A végére egy felhívás. Irodalmi tárlatvezetésre várják az érdeklődőket Beregszázban. A Nekoxipán galériában május 28-án délután 3 órától Shrek Tímea író és költő vezeti végig a látogatókat a 2026-os tavaszi tárlat finisszázsán. Az esemény helyszíne a Nekoxipán galéria, a Kossuth Lajos tér 2-es szám alatt.
5: Оголошення. Галерея на Коксіпан у Берегові запрошує всіх охочих на літературну екскурсію. Екскурсовод Тімеа Шрек. У межах заходу відбудеться фінісаж весняної виставки 2026. Дата 28 травня, початок о 16:00 за київським часом. Місце проведення – галерея на Коксіпан, місто Берегове, площа Кошута, 2G.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: A következő órákban is marad a derült, tiszta égbolt. A hőmérséklet maximuma 29 fok lehet, de ez az érték a tűző napon még magasabbnak fog tűnni. Néhány tanács a hőség idejére. Válasszunk könnyű, természetes anyagból készült ruházatot. Részesítsük előnyben a világos színeket, mert ezek kevésbé vonzák a napfényt. Viseljünk fejfedőt, és a nap folyamán fogyasszunk több vizet.
5: У наступні години небо буде ясним, погода залишатиметься сонячною. Хоча температурний максимум очікується на рівні плюс 29 градусів, на сонці температура відчуватиметься вищою. Декілька порад. У спеку обирайте легкий одяг із натуральних матеріалів. Надавайте перевагу світлим кольорам. Вони менше притягують сонце. Носіть головний убір та пийте більше води протягом дня.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спорт хірек következnek.

0: kiül fel a konferencia liga trónjára. A döntő különlegessége, hogy mindkét finalista, a Crystal Palace és a Rayo Vallecano története legnagyobb európai sikerére készül. A trófea elnyerése mellett a győztes automatikusan főtáblás helyet kap a következő szezon Európa ligájában. Május 30-án szombaton a világ szeme Budapestre szegeződik, a címvédő Paris Saint-Germain és a 20 év után visszatérő Arsenal csap össze a klubfutball csúcsán. Helyszín a budapesti Puskás Arena, kezdés 18 óra. Mint ahogy korábban hirtattunk róla, az UEFA a szurkolók kényelme érdekében a korábbi évekhez képest korábbi időpontra tette a kezdést. На болівальників чекає надзвичайний футбольний тиждень, адже найближчими днями визначиться володарі цьогорічних трофеїв Ліги конференцій та Ліги чемпіонів УЄФА. Європейський клубний сезон вийшов на фінішну пряму. Чотири топ-команди борються за золоті медалі. У середу 27 травня у Лейпцигу вирішиться, хто зійде на трон Ліги конференції. Особливість фіналу полягає в тому, що обидва фіналісти – Crystal Palace та Rayo Vallecano – готуються до найбільшого європейського успіху в своїй історії. Окрім здобуття трофею, переможець отримає автоматичне місце в груповому етапі Ліги Європи. У суботу, 30 травня, увага всього світу буде прикута до Будапешта. Чинний чемпіон Paris Saint-Germain та Арсенал, який повертається після 20-річної паузи, зійдуться в битві на вершині клубного футболу. Місце проведення – Пушкаш Арена. Початок о 19:00 за київським часом. Як ми раніше повідомляли, заради зручності для вболівальників, УЄФА переніс час початку матчу на більш ранній, ніж у попередні роки. A Transfermarkt statisztikai portál közzétette azon klubok rangsorát, amelyek a legértékesebb keretekkel együtt sem jutottak be a 2026-27-es bajnokok ligájába. A lista élén a Chelsea áll, amely a Premier League-ben csak a 10. helyen végzett. A felsorolásban több ismert európai top csapat is szerepel. Köztük a Tottenham 17. hely az angol bajnokságban, Newcastle United 12. hely, Juventus 6. helyet szerezte meg a Serie A-ban, így a torinói klub sem jutott be a bajnokok ligájába. Szintén nem jutott be az AC Milan, aki csak az 5. helyet szerezte meg a Serie A-ban. AS Monaco 7. hely a francia bajnokságban. Összességében a top 15-ben 4 európai topliga csapatai szerepelnek, a legtöbb klub az angol Premier League-ből került be. Statisztikai portál Transfermarkt opublikoval rejten klubi víz najdorosšími skladami, які не зіграють у лізі чемпіонів сезону 26-27. Найдорожчою командою, що залишилась без участі турніру, став Челсі. Команда завершила сезон АПЛ лише на 10-му місці. До переліку також увійшли інші топ-клуби. Tottenham 17-те місце в АПЛ, Newcastle United 12-те місце, Juventus 6-те місце в серії А, Мілан 5-те місце, Монако 7-те місце в лізі 1. Усього в топ-15 опинилися клуби з 4 провідних ліг Європи, серед яких найбільше представників має АПЛ. A 2026-os labdarúgó világbajnokság szervezői bejelentették, hogy mind a 16 stadionban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban szenzoros szobákat alakítanak ki. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a szurkolóknak, akik érzékszervi túlterhelés miatt korábban nem tudtak mérkőzéseket látogatni a stadionok zajszintje miatt. A speciális helyiségekben tompított világítás, alacsony zajszint, kényelmes pihenőhelyek és adaptált vizuális tartalom várja a látogatókat. A 2026-os világbajnokság az első sportesemény, amely hivatalos elismerést kapott a szenzoros inkluzivitás téren a Culture City szervezettől. Mint ismert, a 48 válogatott részvételével zajló torna június 11-én kezdődik és július 19-ig tart. Organizátori Championato Svito 2026 року повідомили, що всі 16 арен у Сполучених Штатах Америки, Канаді та Мексиці будуть обладнані сенсорними кімнатами. Ініціатива покликана допомогти вболівальникам, які страждають від сенсорного перевантаження та раніше не могли відвідувати матчі через шум. У соціальних зонах передбачено приглушене освітлення, знижений рівень шуму, комфортні місця та адаптований візуальний контент. Чемпіонат світу став першим спортивним турніром, який отримав офіційне визнання сенсорної інклюзивності від організації Culture City. Нагадаємо, що чемпіонат світу за участі 48 збірних розпочнеться 11 червня і триватиме до 19 липня. Sporthíreinket hallották? Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alasájt ez Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Sporthíreinket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
4: Добрий день. Ваші документи?
5: А техогляд?
3: Немає.
5: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
3: Та ні.

0: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни навіть транзитом чи після проходження митного контролю потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
1: Ай, на már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
2: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
1: Az nincs.
2: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
1: Na, ne már!
3: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
4: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
3: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
5: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
0: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
6: A Szép Udvart gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
0: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
6: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Нyári slágerek a Storicsna ювелірна фабрика kínálatában már 5000 hrivnyától. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletekben és kapjon garantált cashbacket. Storicsna ювелірна фабрика. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-3. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Ваш улюбленець розкуйовджений. Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
7: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat, Berek 100, Bogdán-Khmelnyicki út 47, stílus, ápolcsák, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer, professzionális kisállatkozmetika 075 960 8109.
8: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
5: Бадох Центр Берег 100. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Berek 100, Radán Balázs út 1. Búcsú a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Berek 100, mert akkor jó, ha nem csöpög.
9: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitrohen Nagyijovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
10: Лицензкод Украин Егешегюдий Министеріум номеро 507, 2015, августу 13-го.
11: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
12: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
13: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
14: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвилинку.
16: Культурчеппек.
17: Краплини культури.
18: Zsukovszky Miklós. Zsukovszky Miklós, a Beregi Református Egyházmegye esperese, a Derceni Református Gyülekezet lelkésze, Ukrajna első egyházi önkéntes tűzoltóságának alapítója, parancsnoka. Zsukovszky Miklós 1970-ben született Beregszászban. Általános iskolába Nagypaládon és Fertősalmáson járt. 16 évesen felvételt nyert a Nagyszülősi Fémipari Technikumba, ahol elektrotechnikus szakmát tanult. 1990-ben felvételizett a Debreceni Hittudományi Egyetemre, lelkész joglevelet szerzett. Teológiai tanulmányai alatt házasságot köt Elek Andrea hitoktatóval, három leánygyermekük születik. Zsukovszky Miklós 1996-tól a Derceni Református Gyülekezet lelkipásztora. A lelkészi szolgálata mellett jelentős szerepet vállalt a közösség építésében. Zsukovszky Miklós esperes 2005-ben Dercenben megalapította az első egyházi önkéntes tűzoltóságot, ami akkor egész Ukrajnában egyedülálló szolgálat volt. A csapat őt választotta főparancsnoknak. A csoport a tűzoltás mellett a katasztrófa védelmet is felvállalta. A Derceni Református Gyülekezet önkéntesei évente 30 és 50 közötti esetre vonulnak ki, és nyújtanak segítséget több tucat településen, professzionális módon és modern felszereléssel. Zsukovszky Miklós 2021-ben a beregszászi és a munkácsi járás lakosai biztonsága érdekében kifejtett önzetlen tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovak Keresztje kitüntetést vehette át. 14 éven át a Beregi Egyházmegye espereseként is tevékenykedett. Nagy tiszteletű Zsukovszky Miklós hosszas betegség után 2025-ben hunyt el. 54 évet élt.
19: Zsukovszky Miklós, presbiter Berezького Reformátського церковного округу, пастор Дерценської Реформатської громади, засновник та командир першої церковної добровільної пожежної команди в Україні. Народився у 1970 році в Берегові. Початкову освіту здобув у Великій Паладі та Фертеш-Олмаші. У 16 років вступив до Виноградівського технікуму металургії, де здобув спеціальність електротехніка. У 1990 році вступив до Дебреценського теологічного університету, де отримав диплом пастора. Під час навчання одружився з Елек Андреєю, викладачкою релігії. У подружжя народилося троє доньок. З 1996 року Зжуковський Міклош почав служіння як пастор у Дерценській реформатській громаді. Він не лише займався пасторською діяльністю, а й активно долучався до розбудови громади. У 2005 році він заснував у Дерцені першу церковну добровільну пожежну команду в Україні, яка стала унікальною ініціативою на той тривалий час. Команда обрала його командиром. Окрім пожежогасіння, команда також виїжджає на аварійно-рятувальні роботи. Добровольці Дерценської церковної добровільної пожежної команди щорічно здійснюють 30-50 виїздів, надаючи допомогу у десятках населених пунктів. У цьому їм допомагає сучасне обладнання та професійний підхід. У 2021 році Жуковський Міклош отримав лицарський хрест Угорського ордена за заслуги на знак визнання його самовідданої діяльності задля безпеки мешканців Берегівського та Мукачівського районів. Протягом 14 років він також виконував обов'язки пресвітера Березького реформатського церковного округу. Жуковський Міклош помер у 2025 році після тривалої хвороби у віці 54 років.
16: Культурчептек цей мироватункат галдоттек.
20: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 26-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 26 травня, вівторок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Május 26-ára virradó éjszaka Oroszország két Iskander M ballisztikus rakétával és 122 csapásmérő drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelmi erők 111 drónt semlegesítettek. 9 csapásmérő drón és rakéta becsapódását rögzítették 11 helyszínen. A Poltava megy elleni orosz támadás következtében infrastruktúra és egy lakóház is megrongálódott. A mentőegységek egy idős nőt emeltek ki a romok alól, valamint eloltották a keletkezett tüzeket. Herszon megyében az éjszakai támadás következtében egy férfi életét vesztette. Csernyihív megyében a dróntámadások miatt 7 hektárnyi ültetvény égett le, és infrastruktúra is károsodott. Szumi megyében a támadások következtében 9 civil megsérült, írja az UNN. Emellett ismerté vált, hogy az ellenség 6 megye energetikai infrastruktúráját is támadta. Erről az Ukrenergo számolt be. Mindenhol, ahol a biztonsági körülmények lehetővé teszik, már megkezdték a sürgősségi helyreállítási munkálatokat, áll a közleményben.
3: У ніч проти 26 травня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» і 122 ударними безпілотними літальними апаратами. Сили протиповітряної оборони знешкодили 111 безпілотників. Зафіксовано влучання 9 ударних дронів та ракет на 11 локаціях. Внаслідок атаки Російської Федерації на Полтавщині пошкоджено інфраструктуру та житловий будинок. Рятувальники дістали з-під завалів літню жінку та загасили пожежі. На Херсонщині внаслідок нічного обстрілу загинув чоловік. На Чернігівщині через дрони горіло 7 гектарів насаджень та пошкоджено інфраструктуру. Тим часом на Сумщині внаслідок обстрілів поранено 9 мирних жителів, пише UNN.UA. Також відомо, що під ударами противника перебувала енергетична інфраструктура 6 областей. Про це повідомило Укренерго. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.
2: Az ukrán miniszteri kabinet frissítette a hadkötelesek felmentésére vonatkozó szabályokat a kritikus fontosságú vállalatok számára. A módosítások szigorú bérkövetelményeket, a felmentési kvóták pontosítását, valamint a vállalatok kritikus státuszának felülvizsgálatát tartalmazzák. Erről a gazdaságminisztérium számolt be. A változások azokra a vállalatokra, intézményekre és szervezetekre vonatkoznak, amelyeket a hadi állapot idején a gazdaság és az állam működése szempontjából kritikus fontosságúnak minősítenek. Az egyik legfontosabb döntés az átlagbérekre vonatkozó követelmények emelése. Ahhoz, hogy egy vállalat megőrizhesse kritikus fontosságú státuszát, illetve hogy egy alkalmazott felmentést kapjon a mozgósítás alól, a fizetésnek legalább 3 minimálbér összegét kell elérnie, ami 25.941 hrivnya.
3: Кабінет міністрів України оновив правила бронювання військовозобов'язаних для критично важливих підприємств. Зміни передбачають, зокрема, підвищення вимог до рівня зарплати, уточнення квот бронювання та перегляд критеріїв критичності підприємств. Про це повідомили у Мінекономіки. Зміни стосуються підприємств, установ і організацій, які визначаються критично важливими для функціонування економіки та держави в умовах воєнного стану. Одне з ключових рішень стосується підвищення вимоги до рівня середньої заробітної плати. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат, а це 25 941 гривня.
2: 1095 kültérben keletkezett tűzese történt Kárpátalján az éveleje óta, és közel 800 hektárnyi száraz növényzet semmisült meg. Csak az elmúlt nap során a tűzoltók kétszer vonultak ki ilyen tüzekhez, a Munkácsi és a Técsői járásban. A katasztrófavédelem szakemberei ismételten arra kérik a lakosságot, hogy ne gyújtsák fel a száraz növényzetet, főként most, amikor Kárpátalján tűzveszélyt hirdettek. Az ilyen cselekményeket nem csak szigorúan tiltja a törvény, hanem komoly veszélyt jelentenek a környezetre, az emberek életére, valamint hatalmas erdő és lakástüzeket is okozhatnak. Ha a tüzet észlelnek, azonnal hívják a 101-es segélyhívószámot, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
3: 1095 пожеж в екосистемах Закарпаття і майже 800 гектарів знищеного сухостою з початку року. Лише за минулу добу рятувальники двічі виїжджали на боротьбу з пожежами в екосистемах на Мукачівщині та Тячівщині. Фахівці ДСНС вкотре закликають громадян не випалювати суху рослинність, особливо зараз, коли на Закарпатті оголошено пожежну небезпеку. Такі дії не лише суворо заборонені законодавством, а й несуть серйозну загрозу довкіллю, життю людей та можуть спричинити масштабні лісові і побутові пожежі. Якщо ви помітили займання, негайно телефонуйте за номером 101. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
2: 46 évvel ezelőtt. Ezen a napon indult az űrbe Farkas Bertalan. Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós, 1980. május 26-án indult a világűrbe. Az asztronauta 7 napot 20 órát és 45 percet töltött a kozmoszban. Magyarország ezzel a nemzetek sorában 7.-ként lépett ki a világűrbe. Kína nemrég 3 űrhajóst küldött saját űrállomására. A háromfős legénység egyik tagjának egy teljes évet kell a Tiangong űrállomáson töltenie, hogy kutassák a hosszú ideig tartó világűrbeli tartózkodás emberi szervezetre gyakorolt hatásait. Ez a küldetés a történelem egyik leghosszabb ilyen missziója lesz. Mint hangsúlyozzák, a küldetés kulcsfontosságú lépés a holdra szállás előkészítésében, amelyet Peking 2030-ig tervez megvalósítani.
3: 46 років тому цього дня у космос вирушив Берталон Форкош. Перший угорський космонавт стартував у космос 26 травня 1980 року. Астронавт провів у космосі 7 днів 20 години 45 хвилин. Таким чином, Угорщина стала 7-ю державою у світі, яка вивела людину в космос. Додамо, як відомо, Китай відправив 3 астронавтів на свою космічну станцію. Один із 3 членів екіпажу має залишитися на станції Тяньгун на рік для дослідження впливу тривалого перебування у космосі на фізіологію людини. Ця місія стане однією з найтриваліших в історії. Як зазначається, місія є ключовим етапом підготовки до пілотованої висадки на місяць, яку Пекін запланував здійснити до 2030 року.
2: A végére egy felhívás. Irodalmi tárlatvezetésre várják az érdeklődőket Beregszázban. A Nekoxipán galériában május 28-án délután 3 órától Shrek tíme a író és költő vezeti végig a látogatókat a 2026-os tavaszi tárlat finisszázsán. Az esemény helyszíne a Nekoxipán galéria, a Kossuth Lajos tér 2-es szám alatt.
3: Оголошення. Галерея на Коксіпан у Берегові запрошує всіх охочих на літературну екскурсію. Екскурсовод Тімеа Шрек. У межах заходу відбудеться фінісаж весняної виставки 2026. Дата 28 травня, початок о 16:00 за київським часом. Місце проведення – галерея на Коксіпан, місто Берегове, площа Кошута, 2Г.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A következő órákban is marad a derült, tiszta égbolt. A hőmérséklet maximuma 29 fok lehet, de ez az érték a tűző napon még magasabbnak fog tűnni. Néhány tanács a hőség idejére. Válasszunk könnyű, természetes anyagból készült ruházatot. Részesítsük előnyben a világos színeket, mert ezek kevésbé vonzák a napfényt. Viseljünk fejfedőt, és a nap folyamán fogyasszunk több vizet.
3: У наступні години небо буде ясним, погода залишатиметься сонячною. Хоча температурний максимум очікується на рівні плюс 29 градусів, на сонці температура відчуватиметься вищою. Декілька порад. У спеку обирайте легкий одяг із натуральних матеріалів. Надавайте перевагу світлим кольорам, вони менше притягують сонце. Носіть головний убір та пийте більше води протягом дня.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.

0: miközben a dobogós elkért folyóharc egyre kiélezettebbé válik. Tradíciót туроблосной паршуси с футболу выдался насыщенным на эмоции та несподіванки. Севлюшу драматичному матчу вирвав вольову перемогу над Мукачевом попри вилучення та вимушену паузу через інцидент на трибунах. Виноградівці зберігають лідерство. У сторожниці лідер у компенсований час уникнув поразки в поєдинку з Боржавою, де гості довго утримували перевагу. Крайна впевнено переграла зірку, повністю контролюючи гру та зміцнюючи позиції у верхній частині таблиці. В Віршаві Бужора та Медея Невицький замок розписали нульову нічию. Господарі мали перевагу, але не змогли її реалізувати. Найпереконливішу перемогу туру здобуло Вишково, яке після рівного першого тайму розгромило лінці зірку, та завдяки цьому увірвалося до трійки лідерів. Підсумок: Севлюш і Крайна продовжують впевнено очолювати турнірну таблицю, а боротьба за медалі стає дедалі напруженішою. A Mukácsi Sportiskola Bázisán megrendezték a Boccia országos bajnokságát, amelyet a mozgásszervi fogyatékossággal élő sportolók számára tartottak meg. A versenyen az ország több megyéből érkezett sportolók vettek részt. A szervezők kiemelték, hogy a Boccia nem csupán sporták, hanem fontos eszköz a fogyatékossággal élő emberek társadalmi beilleszkedéséhez és önmegvalósításához. A sporták fejleszti a kitartást, a koncentrációt és a lelki erőt, emellett lehetőséget teremt a kommunikációra és a kölcsönös támogatásra. A bajnokság lebonyolításában hagyományosan részt vettek a Munkácsi Diák Önkormányzat képviselői is, akik immár harmadik éve látták el az időmérő titkári feladatokat. На базі ДЮСШ Мукачево відбувся чемпіонат України з бочі серед людей з ураженням опорно-рухового апарату. У змаганнях взяли участь спортсмени з різних областей країни. Організатори відзначили, що боча є не лише спортивною дисципліною, а й важливим інструментом соціалізації та самореалізації для людей з інвалідністю. Цей вид спорту сприяє розвитку витримки, концентрації та сили духу, а також створює можливості для спілкування, взаємної підтримки. До проведення чемпіонату традиційно долучилися представники Мукачівської учнівської ради старшокласників, які вже третій рік поспіль виконували обов'язки секретарів-хронометристів. Спортхіреньки Halottak, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Halottak.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклам.
3: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.com.
4: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia.

0: geológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
1: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
3: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
4: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
5: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
6: для дітей
5: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
6: Мені, будь ласка, три кульки.
5: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
7: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
6: Kicsiknek
7: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
6: Én három gombócot kérek.
7: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
3: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
9: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
10: Viber, WhatsApp, Telegram.
11: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM. Реклама.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, nr. 2923, 2021, 12. 30.
4: Ще одна машина перед нами, і вже переїдемо цей кордон.
5: Добрий день. Ваші документи?
6: Угу. А техогляд?
4: Немає.
6: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
4: Та ні.
7: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61 29.
8: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
5: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
8: Az nincs.
5: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
8: Na, ne már!
9: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
8: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
10: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
8: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
7: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
11: Двічі на тиждень
7: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
1: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилинку.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat május 26-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 26 травня, вівторок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Kijevben több mint 20 európai ország képviselőinek részvételével zajlik a negyedik nemzetközi városok és régiók csúcs találkozója. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a külföldi vendégeket köszöntve külön kiemelte a számüzetésben élő belarusz ellenzéki vezető Szietlána Tihanovszky, valamint Budapest főpolgármestere Karácsony Gergely jelenlétét. Ma itt van Budapest főpolgármestere is. Remélem, hogy országaink kapcsolatait sikerül rendezni. Biztos vagyok benne, hogy ez mindannyiunk számára nagyon fontos. A régiónkban, és ahogy látjuk, egész Európában is, hangsúlyozta Zelenszky. Az ukrán államfő egyúttal köszönetet mondott a csúcs találkozó valamennyi külföldi résztvevőinek, Ukrajna folyamatos támogatásáért. Hangsúlyozta, rendkívül fontos az önkormányzatok, városok és régiók közötti horizontális együttműködés, írja az Ukrinform.
3: У Києві за участі представників понад 20 європейських країн триває четвертий міжнародний саміт міст і регіонів. Президент Володимир Зеленський, вітаючи іноземних гостей, звернув особливу увагу на присутність лідерки білоруської опозиції в екзилії Світлани Тихановської та мера столиці Угорщини Будапешта Гергія Корачуня. Сьогодні тут мер Будапешту. Сподіваюся, що ми обов'язково вирішимо відносини між нашими країнами. Я впевнений в цьому, це для всіх дуже важливо і в нашому регіоні, і як ми бачимо в Європі загалом, наголосив Зеленський. Він також привітав усіх іноземних гостей саміту, подякувавши їм за системну підтримку України. Президент наголосив, що формат горизонтальної взаємодії між громадами та містами, між регіональними владами є дуже важливим, пише Укрінформ.
2: 7 év börtönbüntetésre ítéltek egy pénzváltó pénztárosát Kárpátalján, több mint 1 millió hrivnya elsikkasztása miatt. A bíróság megállapította, hogy a nő pénztárosként dolgozott. Teljes hozzáférése volt a készpénzhez és a valutákhoz. 2025. decemberében az elkövető rendszeresen vett ki pénzt a kasszából. Összesen 422 ezer hrivnyát, 7100 amerikai dollárt, 1600 eurót és 100 ezer csekk koronát tulajdonított el. A teljes kár meghaladja az 1 millió hrivnyát. A Técsői járási bíróság bűnösnek találta a nőt, és 7 év szabadságvesztésre ítélte vagyonelkobzással, valamint 3 évre eltiltotta a pénzforgalommal kapcsolatos munkakörök betöltésétől. A bíróság továbbá kötelezte az elítéltet a keletkezett kár megtérítésére, írja munkacsavó.net.
3: На Закарпатті касирку обмінника засудили до 7 років за привласнення понад 1 мільйона гривень. Як встановив суд, жінка працювала касиркою, мала повний доступ до готівки та валютних цінностей і була матеріально відповідальною особою. Упродовж грудня 2025 року обвинувачена систематично забирала кошти з каси. Загалом було привласнено 422 тисячі гривень, 7100 доларів США, 1600 євро та 100 тисяч чеських крон. Загальна сума збитків перевищила 1 мільйон гривень. Тячівський районний суд визнав жінку винною і призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною обіймати посади, пов'язані з обігом коштів, строком на 3 роки. Також суд зобов'язав засуджену відшкодувати завдані збитки. Пишемо качево.нет.
2: Kárpátalján a rendőrség felderítette egy terepjáró lopását. Három személy gyanúsítanak. Néhány nappal ezelőtt a 102-es segélyhívó vonalon egy beregrákosi férfi tett bejelentést. Elmondása szerint eltűnt egy mintegy 30 ezer dollár értékű terepjáró, amely javítás alatt állt az autószerelő műhelyében. A jármű tulajdonosa egy munkácsi lakos. A rendőrség megállapította, hogy a műhelyből vitték el a járművet. A nyomozás során a hatóságok feltárták az eset körülményeit és az elkövető kilétét is. Kiderült, hogy a lopás szervezője egy munkácsi férfi volt, aki még két másik szemét is bevont a bűncselekménybe. A rendőrség megtalálta az ellopott járművet, a gyanúsítottakat pedig őrizetbe vették, közölte a kárpátaljai rendőrség.
3: На Закарпатті поліцейські розкрили угон позашляховика. Трьом фігурантам повідомили про підозру. Днями на лінію 102 звернувся мешканець села Ракошино. Чоловік повідомив про викрадення позашляхового багі вартістю близько 30 тисяч доларів, який перебував у нього на ремонті в автомайстерні. Власником транспортного засобу є житель Мукачева. Правоохоронці встановили, що мото всюди хід викрали з гаража майстерні. У ході розслідування оперативники встановили обставини події та осіб, причетних до незаконного заволодіння транспортним засобом. Як виявилося, організатором угону є мешканець міста Мукачево. До вчинення злочину він залучив ще двох чоловіків. Поліцейські розшукали викрадений транспортний засіб. Підозрюваних затримали, інформує поліція Закарпаття.
2: Kiderült, mikor érkezik a 2026 áprilisára, májusára, júniusára és júliusára járó nemzeti cashback. Az új szakaszban a nemzeti cashback programot minden ukrán számára továbbra is elérhetővé teszik. A program változatlanul lehetővé teszi, hogy akár 3000 hrivnya kompenzáció is összegyűjjön. Azonban a következő 3 hónapban speciális ütemezés szerint fogják kifizetni. Emellett a korábban jóváírt összegeket, amennyiben még a kártyán vannak, június 30-ig fel kell használni. Ellenkező esetben a pénz visszakerül az állami költségvetésbe. Az áprilisban felhalmozott cashbacket legkésőbb május 31-ig írják jóvá. Ezt az összeget is június 30-ig lehet elkölteni. Júniusban nem lesz kifizetés. A 2026 májusára járó cashback júliusban érkezik. Júliustól a kompenzáció ismét a korábbi rendszerén működik. Az adott hónapban a megelőző hónap után fizetnek ki, közölte a gazdasági minisztérium. Korábban azt is bejelentették, hogy a nemzeti cashback programot 2028-ig meghosszabbították.
3: У дії пояснили, коли прийдуть гроші національного кешбеку за квітень, травень, червень і липень 2026 року. Про новий етап реалізації програми «Національний кешбек» оголосили для всіх українців. Програма, як і раніше, дозволяє накопичити до 3000 гривень компенсації, але в найближчі 3 місяці її виплачуватимуть за спеціальним графіком. Окрім того, всі попередньо надані виплати, якщо вони ще залишилися на картці, необхідно використати до 30 червня цього року. Інакше кошти повернуться у бюджет. Накопичений кешбек за квітень нарахують до 31 травня включно. Гроші необхідно використати до 30 червня. У червні здійснювати виплати не будуть. Кешбек за травень 2026 року прийде у липні. З липня компенсації будуть платити, як і раніше. У поточному місяці за попередній. Про це інформує Мінекономіки. Раніше повідомлялося, що програму кешбеку продовжили до 2028 року.
2: Európában már regisztrálják az első hőmérsékleti rekordokat. Több mint 360 francia városban és településen mérték a valaha volt legmagasabb májusi hőmérsékleteket a meteorológiai megfigyelések történetében. A legmagasabb hőmérsékletet, 37,1 fokot a Lánc megyében, egy közelben lévő területen regisztrálták. A francia kormány arról is beszámolt, hogy 7 haláleset közvetlenül vagy közvetve összefüggésbe hozható a hőséggel. Az Egyesült Királyságban szintén megdőltek a nemzeti hőmérsékleti rekordok. A brit meteorológiai szolgálat adatai szerint új májusi rekord született a londoni Kew Gardens térségében, ahol 34,8 fokot mértek, írja a korrespondent.net. Emellett aggasztó tendencia figyelhető meg a levegő átlaghőmérsékletének emelkedésében, amely már több mint 10 éve tart. A WHO korábbi jelentése szerint a 2015 és 25 közötti évek voltak az elmúlt 175 év legmelegebb időszaka, és 2025 a 3 legforróbb év közé került.
3: У Європі вже фіксують перші температурні рекорди спекотного періоду. Понад 350 міст і містечок у Франції зафіксували найвищі температури за всю історію метеоспостережень у травні. Найвищу температуру 37,1 градусів за Цельсієм зафіксували поблизу департамента Ланди. Французький уряд також повідомив про 7 смертей, прямо або опосередковано пов'язаних із спекою. Національні температурні рекорди також оновила Велика Британія. За даними британської метеослужби, новий рекорд травневої температури встановили в лондонському районі Kew Gardens 34,8 градусів за Цельсієм, пише кореспондент.net. Додамо, невтішна тенденція з підняттям середньої температури повітря спостерігається вже більше 10 років. Раніше Всесвітня метеорологічна організація повідомила, що роки між 2015 та 2025 стали найтеплішими за останні 175 років, а 2025 увійшов у трійку рекордно спекотних років.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A hőség szinte egészen estig kitart. A nappali 29 fokos hőmérséklet estére is csak 25 fokra csökken. Hasonló időjárás jelentősebb csapadék nélkül legalább a hétvégéig várható. Felhívjuk a rádióhallgatók figyelmét, hogy ne hagyjanak gyermekeket és házi állatokat az autóban a hőség idején. Az autó utastere a melegben rendkívül gyorsan felhevülhet, még akkor is, ha az árnyékban parkol. Ez gyors hőgutához vezethet, és komoly veszélyt jelenthet az életre és az egészségre.
3: Спека протримається майже до самого вечора з денних плюс 29 градусів. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 25. Схожа погода без істотних опадів спостерігатиметься щонайменше до кінця тижня. Шановні водії, не залишайте в автомобілі дітей і тварин під час спеки. Салон автомобіля у спеку може сильно нагрітися, навіть якщо перебуває в тіні, що призводить до швидкого теплового удару та створює небезпеку для життя і здоров'я.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, з вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következнek.

0: Sikerére készül. A trófea elnyerése mellett a győztes automatikusan főtáblás helyet kap a következő szezon Európa Ligájában. Május 30-án szombaton a világ szeme Budapestre szegeződik. A címvédő Paris Saint-Germain is a 20 év után visszatérő Arsenal csap össze a klubfutball csúcsán. Helyszín a budapesti Puskás Aréna. Kezdés 18 óra. Mint ahogy korábban hirtattunk róla, az UEFA a szurkolók kényelme érdekében a korábbi évekhez képest korábbi időpontra tette a kezdést.
1: Футбольный тиждень. Адже найближчими днями визначиться володарі цьогорічних трофеїв Ліги конференцій та Ліги чемпіонів УЄФА. Європейський клубний сезон вийшов на фінішну пряму. Чотири топ-команди борються за золоті медалі. У середу 27 травня у Лейпцигу вирішиться, хто зійде на трон Ліги конференції. Особливість фіналу полягає в тому, що обидва фіналісти Crystal Palace та Rayo Vallecano готуються до найбільшого європейського успіху в своїй історії. Окрім здобуття трофею, переможець отримає автоматичне місце в груповому етапі Ліги Європи. У суботу, 30 травня, увага всього світу буде прикута до Будапешта. Чинний чемпіон Paris Saint-Germain та Арсенал, який повертається після 20-річної паузи, зійдуться в битві на вершині клубного футболу. Місце проведення – Пушкаш Арена. Початок о 19:00 за київським часом. Як ми раніше повідомляли, заради зручності для вболівальників, УЄФА переніс час початку матчу на більш ранній, ніж у попередні роки. A Transfermarkt statisztikai portál közzétette azon klubok rangsorát, amelyek a legértékesebb keretekkel együtt sem jutottak be a 2026-27-es bajnokok ligájában. A lista élén a Chelsea áll, amely a Premier League-ben csak a 10. helyen végzett. A felsorolásban több ismert európai topcsapat is szerepel. Köztük a Tottenham 17. hely az angol bajnokságban, Newcastle United 12. hely, Juventus 6. helyet szerezte meg a Serie A-ban, így a torinói klub sem jutott be a bajnokok ligájában. Szintén nem jutott be az AC Milan, aki csak az 5. helyet szerezte meg a Serie A-ban. AS Monaco 7. hely a francia bajnokságban. Összességében a top 15-ben 4 európai topliga csapatai szerepelnek, a legtöbb klub az angol Premier League-ből került be.
2: Статистичний портал Transfermarkt опублікував рейтинг клубів із найдорожчими складами, які не зіграють у Лізі Чемпіонів сезону 26-27. Найдорожчою командою, що залишилась без участі турніру, став Челсі. Команда завершила сезон АПЛ лише на 10-му місці. До переліку також увійшли інші топ-клуби. Тоттенхем 17-те місце в АПЛ, Ньюкасл Юнайтед 12-те місце, Ювентус 6-те місце в серії А, Мілан 5-те місце, Монако 7-те місце в Лізі 1. Усього в топ-15 опинилися клуби з 4 провідних ліг Європи, серед яких найбільше представників має АПЛ. A 2026-os labdarúgó világbajnokság szervezői bejelentették, hogy mind a 16 stadionban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban szenzoros szobákat alakítanak ki. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a szurkolóknak, akik érzékszervi túlterhelés miatt korábban nem tudtak mérkőzéseket látogatni a stadionok zajszintje miatt. A speciális helyiségekben tompított világítás, alacsony zajszint, kényelmes pihenőhelyek és adaptált vizuális tartalom várja a látogatókat. A 2026-os világbajnokság az első sportesemény, amely hivatalos elismerést kapott a szenzoros inkluzivitás téren a Culture City szervezettől. Mint ismerte, a 48 válogatott részvételével zajló torna június 11-én kezdődik és július 19-ig tart. Organizátori Чемпіонату світу 2026 року повідомили, що всі 16 арен у Сполучених Штатах Америки, Канаді та Мексиці будуть обладнані сенсорними кімнатами. Ініціатива покликана допомогти вболівальникам, які страждають від сенсорного перевантаження та раніше не могли відвідувати матчі через шум. У соціальних зонах передбачено приглушене освітлення, знижений рівень шуму, комфортні місця та адаптований візуальний контент. Чемпіонат світу став першим спортивним турніром, який отримав офіційне визнання сенсорної інклюзивності від організації Culture City. Нагадаємо, що чемпіонат світу за участі 48 збірних розпочнеться 11 червня і триватиме до 19 липня.
0: Sporthíreinket hallották? Maradjanak továbbra is velünk! Gyakorló szóvához alasájt ez Radio Puls FM!
3: Ви слухали спортивні новини!
4: Sporthíreinket hallották!
3: Реклама на Radio Puls FM!
4: Реклама!
5: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь, телефон 097-966-02-50.

0: 52 50.
1: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím, Beregszászi járás, kaszony, telefonszám 097 966 02 50 097 966 02 50.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, Площа Кошута, 4.
4: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
5: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
3: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
6: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.
8: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо Пульс FM. Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
4: Református értékek határок nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу: 099-737-69-09.
5: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
2: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
5: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
6: Тетомегодашок етьген сокертелемел мегбісхатоан. Разумовський тето і építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
3: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 26-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 26 травня, вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Kijevben több mint 20 európai ország képviselőinek részvételével zajlik a 4. nemzetközi városok és régiók csúcstalálkozója. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a külföldi vendégeket köszöntve külön kiemelte a számüzetésben élő belarusz ellenzéki vezető Szietlána Tihanovszky, valamint Budapest főpolgármestere Karácsony Gergely jelenlétét. Ma itt van Budapest főpolgármestere is. Remélem, hogy országaink kapcsolatait sikerül rendezni. Biztos vagyok benne, hogy ez mindannyiunk számára nagyon fontos. A régiónkban, és ahogy látjuk, egész Európában is, hangsúlyozta Zelenszky. Az ukrán államfő egyúttal köszönetet mondott a csúcstalálkozó valamennyi külföldi résztvevőinek, Ukrajna folyamatos támogatásáért. Hangsúlyozta, rendkívül fontos az önkormányzatok, városok és régiók közötti horizontális együttműködés, írja az Ukrinform.
3: У Києві за участі представників понад 20 європейських країн триває 4-й міжнародний саміт міст і регіонів. Президент Володимир Зеленський, вітаючи іноземних гостей, звернув особливу увагу на присутність лідерки білоруської опозиції в екзилії Світлани Тихановської та мера столиці Угорщини Будапешта Гергія Корачуня. Сьогодні тут мер Будапешту. Сподіваюся, що ми обов'язково вирішимо відносини між нашими країнами. Я впевнений в цьому, це для всіх дуже важливо і в нашому регіоні, і як ми бачимо в Європі загалом, наголосив Зеленський. Він також привітав усіх іноземних гостей саміту, подякувавши їм за системну підтримку України. Президент наголосив, що формат горизонтальної взаємодії між громадами та містами, між регіональними владами є дуже важливим, пише Укрінформ.
2: 7 év börtönbüntetésre ítéltek egy pénzváltó pénztárosát Kárpátalján, több mint 1 millió hrivnya elsikkasztása miatt. A bíróság megállapította, hogy a nő pénztárosként dolgozott. Teljes hozzáférése volt a készpénzhez és a valutákhoz. 2025. decemberében az elkövető rendszeresen vett ki pénzt a kasszából. Összesen 422 ezer hrivnyát, 7100 amerikai dollárt, 1600 eurót és 100 ezer csekk koronát tulajdonított el. A teljes kár meghaladja az 1 millió hrivnyát. A Técsői járási bíróság bűnösnek találta a nőt, és 7 év szabadságvesztésre ítélte vagyonelkobzással, valamint 3 évre eltiltotta a pénzforgalommal kapcsolatos munkakörök betöltésétől. A bíróság továbbá kötelezte az elítéltet a keletkezett kár megtérítésére, írja munkacsavó.net.
3: На Закарпатті касирку обмінника засудили до 7 років за привласнення понад 1 мільйона гривень. Як встановив суд, жінка працювала касиркою, мала повний доступ до готівки та валютних цінностей і була матеріально відповідальною особою. Упродовж грудня 2025 року обвинувачена систематично забирала кошти з каси. Загалом було привласнено 422 тисячі гривень, 7100 доларів США, 1600 євро та 100 тисяч чеських крон. Загальна сума збитків перевищила 1 мільйон гривень. Тячівський районний суд визнав жінку винною і призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною обіймати посади, пов'язані з обігом коштів, строком на 3 роки. Також суд зобов'язав засуджену відшкодувати завдані збитки. Пишемо качево.нет.
2: Kárpátalján a rendőrség felderítette egy terepjáró lopását. Három személy gyanúsítanak. Néhány nappal ezelőtt a 102-es segélyhívó vonalon egy beregrákosi férfi tett bejelentést. Elmondása szerint eltűnt egy mintegy 30 ezer dollár értékű terepjáró, amely javítás alatt állt az autószerelő műhelyében. A jármű tulajdonosa egy Munkácsi lakos. A rendőrség megállapította, hogy a műhelyből vitték el a járművet. A nyomozás során a hatóságok feltárták az eset körülményeit és az elkövető kilétét is. Kiderült, hogy a lopás szervezője egy munkácsi férfi volt, aki még két másik szemét is bevont a bűncselekménybe. A rendőrség megtalálta az ellopott járművet, a gyanúsítottakat pedig őrizetbe vették, közölte a kárpátaljai rendőrség.
3: На Закарпатті поліцейські розкрили угон позашляховика. Трьом фігурантам повідомили про підозру. Днями на лінію 102 звернувся мешканець села Ракошино. Чоловік повідомив про викрадення позашляхового багі вартістю близько 30 тисяч доларів, який перебував у нього на ремонті в автомайстерні. Власником транспортного засобу є житель Мукачева. Правоохоронці встановили, що мото всюди хід викрали з гаража майстерні. У ході розслідування оперативники встановили обставини події та осіб, причетних до незаконного заволодіння транспортним засобом. Як виявилося, організатором угону є мешканець міста Мукачево. До вчинення злочину він залучив ще двох чоловіків. Поліцейські розшукали викрадений транспортний засіб. Підозрюваних затримали, інформує поліція Закарпаття.
2: Kiderült, mikor érkezik a 2026 áprilisára, májusára, júniusára és júliusára járó nemzeti cashback. Az új szakaszban a nemzeti cashback programot minden ukrán számára továbbra is elérhetővé teszik. A program változatlanul lehetővé teszi, hogy akár 3000 hryvnya kompenzáció is összegyűjjön. Azonban a következő 3 hónapban speciális ütemezés szerint fogják kifizetni. Emellett a korábban jóváírt összegeket, amennyiben még a kártyán vannak, június 30-ig fel kell használni. Ellenkező esetben a pénz visszakerül az állami költségvetésbe. Az áprilisban felhalmozott cashbacket legkésőbb május 31-ig írják jóvá. Ezt az összeget is június 30-ig lehet elkölteni. Júniusban nem lesz kifizetés. A 2026 májusára járó cashback júliusban érkezik. Júliustól a kompenzáció ismét a korábbi rendszerén működik. Az adott hónapban a megelőző hónap után fizetnek ki, közölte a gazdasági minisztérium. Korábban azt is bejelentették, hogy a nemzeti cashback programot 2028-ig meghosszabbították.
3: У дії пояснили, коли прийдуть гроші національного кешбеку за квітень, травень, червень і липень 2026 року. Про новий етап реалізації програми «Національний кешбек» оголосили для всіх українців. Програма, як і раніше, дозволяє накопичити до 3000 гривень компенсації, але в найближчі 3 місяці її виплачуватимуть за спеціальним графіком. Окрім того, всі попередньо надані виплати, якщо вони ще залишилися на картці, необхідно використати до 30 червня цього року. Інакше кошти повернуться у бюджет. Накопичений кешбек за квітень нарахують до 31 травня включно. Гроші необхідно використати до 30 червня. У червні здійснювати виплати не будуть. Кешбек за травень 2026 року прийде у липні. З липня компенсації будуть платити, як і раніше. У поточному місяці за попередній. Про це інформує Мінекономіки. Раніше повідомлялося, що програму кешбеку продовжили до 2028 року.
2: Európában már regisztrálják az első hőmérsékleti rekordokat. Több mint 360 francia városban és településen mérték a valaha volt legmagasabb májusi hőmérsékleteket a meteorológiai megfigyelések történetében. A legmagasabb hőmérsékletet, 37,1 fokot a Lánc megyében, egy közelben lévő területen regisztrálták. A francia kormány arról is beszámolt, hogy 7 haláleset közvetlenül vagy közvetve összefüggésbe hozható a hőséggel. Az Egyesült Királyságban szintén megdőltek a nemzeti hőmérsékleti rekordok. A brit meteorológiai szolgálat adatai szerint új májusi rekord született a londoni Kew Gardens térségében, ahol 34,8 fokot mértek, írja a korrespondent.net. Emellett aggasztó tendencia figyelhető meg a levegő átlaghőmérsékletének emelkedésében, amely már több mint 10 éve tart. A WHO korábbi jelentése szerint a 2015 és 25 közötti évek voltak az elmúlt 175 év legmelegebb időszaka, és 2025 a 3 legforróbb év közé került.
3: У Європі вже фіксують перші температурні рекорди спекотного періоду. Понад 350 міст і містечок у Франції зафіксували найвищі температури за всю історію метеоспостережень у травні. Найвищу температуру 37,1 градусів за Цельсієм зафіксували поблизу департамента Ланди. Французький уряд також повідомив про 7 смертей, прямо або опосередковано пов'язаних із спекою. Національні температурні рекорди також оновила Велика Британія. За даними британської метеослужби, новий рекорд травневої температури встановили в лондонському районі Kew Gardens 34,8 градусів за Цельсієм, пише кореспондент.net. Додамо, невтішна тенденція з підняттям середньої температури повітря спостерігається вже більше 10 років. Раніше Всесвітня метеорологічна організація повідомила, що роки між 2015 та 2025 стали найтеплішими за останні 175 років, а 2025 увійшов у трійку рекордно спекотних років.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A hőség szinte egészen estig kitart. A nappali 29 fokos hőmérséklet estére is csak 25 fokra csökken. Hasonló időjárás jelentősebb csapadék nélkül legalább a hétvégéig várható. Felhívjuk a rádióhallgatók figyelmét, hogy ne hagyjanak gyermekeket és házi állatokat az autóban a hőség idején. Az autó utastere a melegben rendkívül gyorsan felhevülhet, még akkor is, ha az árnyékban parkol. Ez gyors hőgutához vezethet, és komoly veszélyt jelentett az életre és az egészségre.
3: Спека протримається майже до самого вечора з денних плюс 29 градусів. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 25. Схожа погода без істотних опадів спостерігатиметься щонайменше до кінця тижня. Шановні водії, не залишайте в автомобілі дітей і тварин під час спеки. Салон автомобіля у спеку може сильно нагрітися, навіть якщо перебуває в тіні, що призводить до швидкого теплового удару та створює небезпеку для життя і здоров'я.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, з вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következнек.

0: támadást és a győzelmet a Munkás ellen. A nagyszőlősi csapat ezzel megőrizte vezető helyét. Az ördalmai líder a hosszabbításban mentett pontot a Borsó ellen egy olyan összecsapáson, ahol a vendégek sokáig tartották az előnyüket. A Krajna maga biztosan győzte le az Irkát, végig kontrollálva a játékot, amivel megerősítette pozícióját a tabella élmezőnyében. Ilosván a Buzsora és a Mede a Nevicskei vár gól nélküli döntetlent játszott egymással, a hazaiak mezőny fölényben futballoztak, de ezt nem tudták gólra váltani. A forduló legfölényesebb győzelmét Vizskar adta, amely egy kiegyenlített első félidő után valóságos kiütéses győzelmet mért a linci Zirka csapatára, és ezzel a sikerrel betört a bajnokság első három helyezettje közé. Összegzés, Nagyszőlős és a Krajna továbbra is maga biztosan vezeti a tabellát, miközben a dobogós helyekért folyó harc egyre kiélezettebbé válik. 13. tur областной паштости с футболовыдося насыщенным на эмоции та на сподіванки. Севлюшу драматичному матчі вирвав вольову перемогу над Мукачевом попри вилучення та вимушену паузу через інцидент на трибунах. Виноградівці зберігають лідерство. У сторожниці лідер у компенсований час уникнув поразки в поєдинку з Боржавою, де гості довго утримували перевагу. Крайна впевнено переграла Зірку, повністю контролюючи гру та зміцнюючи позиції у верхній частині таблиці. В Віршаві Бужора та Медея Невицький замок розписали нульову нічию. Господарі мали перевагу, але не змогли її реалізувати. Найпереконливішу перемогу туру здобуло Вишково, яке після рівно першого тайму розгромило лінці Зірку, та завдяки цьому увірвалося до трійки лідерів. Підсумок: Севлюш і Крайна продовжують впевнено очолювати турнірну таблицю, а боротьба за медалі стає дедалі напруженішою. A Munkácsi Sportiskola Badisán megrendezték a Boccia országos bajnokságát, amelyet a mozgásszervi fogyatékossággal élő sportolók számára tartottak meg. A versenyen az ország több megyéből érkezett sportolók vettek részt. A szervezők kiemelték, hogy a Boccia nem csupán sporták, hanem fontos eszköz a fogyatékossággal élő emberek társadalmi beilleszkedéséhez és önmegvalósításához. A sporták fejleszti a kitartást, a koncentrációt és a lelki erőt, emellett lehetőséget teremt a kommunikációra és a kölcsönös támogatásra. A bajnokság lebonyolításában hagyományosan részt vettek a Munkácsi Diák Önkormányzat képviselői is, akik immár harmadik éve látták el az időmérő titkári feladatokat. На базі Дюша Мукачева відбувся чемпіонат України з бочі серед людей з ураженням опорно-рухового апарату. У змаганнях взяли участь спортсмени з різних областей країни. Організатори відзначили, що боча є не лише спортивною дисципліною, а й важливим інструментом соціалізації та самореалізації для людей з інвалідністю. Цей вид спорту сприяє розвитку витримки, концентрації та сили духу, а також створює можливості для спілкування, взаємної підтримки. До проведення чемпіонату традиційно долучилися представники Мукачівської учнівської ради старшокласників, які вже третій рік поспіль виконували обов'язки секретарів-хронометристів. Спортхіреньки Талотек. Мородянок Товабри і Швелінг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Талотек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклам.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
4: У нас ви отримуєте
3: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
4: Берегівський район,
3: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
4: 097 966 02 50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
3: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 09. Грумінг салон 075 960 81 09.
6: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsák, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 96 81 09.

0: Blumen. Professzionális kisállatkozmetika. 075 960 81 09.
1: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
2: Бадох-центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 795 та 095 705 38 13. Бадох-центр Берегово.
3: Бадох-центр Берегсанс. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserék, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
4: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
5: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна-двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
6: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвалю.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: Május 27-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek Beregszászban, a Beregkábelgyár épületében, a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapatának részvételével. Ez kiváló lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Az önök vére életeket menthet.
2: У середу 27 травня о 9 за київським часом в Берегові на базі приміщень заводу Берегкабель відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя. З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності, офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.
4: Sokan mondták rám, hogy pesszimista, de fejben süt a nap.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
6: для дітей
5: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
6: Мені, будь ласка, три кульки.
5: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
7: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
6: Kicsiknek
7: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
6: Én három gombócot kérek.
7: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
8: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Вайбер, Телеграм, Ватсап.
9: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
10: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
12: Дякую, ЛАТ. О Карпатайої Семмікросебесети Központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
13: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
14: Лицензкод Украина Гешегюди Министерium номер 507, 2015, августуш, 13-го.
15: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

Служіння сліз. Все ходить та плаче, хто носить торбину насіння на посів, та вернеться з співом. Книга Псалмів, 125 глава, 6 вірш. Якщо вам легко заплакати, можливо, Бог дав вам служіння сліз. Що це таке? Авторка Ліз Кертіс Хікс пояснює. Я легко і часто плачу. Сльози радості, сльози смутку, надмірні сльози від печалі, сльози від реклами, все, що завгодно. Я плачу в церкві, коли чую дивовижну істину або чудову пісню хвали. Коли бачу, як новонавернений робить крок вперед, або старший член церкви читає писання. Я настільки переповнена Божою присутністю, що сльози самі течуть по моїх щоках. Хоча я вже змирилася з цим, багато жінок соромляться своєї сльозливості. Одна віруюча жінка з Міссурі вважала, що її сльози заважають їй служити Богу. Вона пояснила це так: «Я хочу допомагати людям, які страждають, але щойно я чую їхні історії, я починаю плакати. Я міцно її обійняла і сказала: "У тебе є служіння сліз". Біблія каже нам: "Плачте з отими, хто плаче". Послання до Римлян, 12 глава, 15 вірш. І що в усякій скорботі він нас потішає, щоб змогли потішати і ми тих, що в усякій скорботі знаходяться, тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Друге послання до Коринтян, 1 глава, 4 вірш. Твої сльози не шкодять, вони допомагають. Бог може використовувати все, що ми віддаємо йому. Сміх і сльози, радості і печалі, перемоги і помилки, сильні і слабкі сторони. Служити іншим найефективніше ми можемо тоді, коли пропонуємо їм своє справжнє «я», показуючи себе такими, які ми є насправді. Не потрібно чекати, поки ми виправимося або висушимо сльози, а прямо зараз з усіма недоліками. Одного дня наступить момент, коли Бог кожну сльозу з очей зітре. Об'явлення закону, 21 глава, 4 вірш.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. május 26-án, kedden, 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 26 травня 2026 року, вівторок, на годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A gyermekek mintegy 10%-a él túlsúllyal Ukrajnában. A közegészségügy egyik legnagyobb problémája továbbra is a gyermekkori elhízás. Hangzott el a téma kapcsán rádiónak adott interjújában dr. Bíró Erzsébet gyermekorvostól. A következőkben őt hallhatják.
5: A helyzet nem csak Európában, ugyebár, hanem a világszerte ez egy népbetegségnek mondhatjuk, és már gyermekkorban is, és Ukrajnában a gyermekpopulációnak körülbelül a 10%-a, ami még hát más országokhoz képest még alacsonyabb is, az túlsúlyos, de viszont a tendencia nem jó Ukrajnában, vagyis minden éven körülbelül a 0-tól 14 éves körben ezeknek a gyerekeknek a száma 60 ezerrel növekedik Ukrajnába, vagyis a tendencia nálunk is nem jó. Természetesen ez egy olyan betegség, amit nem lehet mind csak önmagában foglalkozni vele, mert sok más problémát is vonz maga után. Az elhízásnak az okai, ez 70%-ban genetikai ok. Vagyis a genetika teszi ki a 70%-át annak, hogy valaki túlsúlyos. Szabad elfelejteni azt, hogy igen, 70% a genetika, de viszont 30%-ban függünk a környezeti tényezőktől. És erre nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert tulajdonképpen a genetika és a környezeti tényezők együttes hatása nagyon fontos, ez kulcsfontosságú.
4: Близько 10% дітей в Україні мають надмірну вагу. Дитяче ожиріння і надалі залишається однією з найбільших проблем громадського здоров'я. Про це в інтерв'ю нам розповіла лікар-педіатр Біров Єлизавета. Далі ви чуєте її слова. З її слів, така ситуація не лише в Європі, а й в усьому світі. Це вже можна назвати хворобою сучасності. Причому навіть у дитячому віці. В Україні приблизно 10% дитячого населення мають надмірну вагу. У порівнянні з іншими країнами цей показник ще нижчий. Однак тенденція в Україні невтішна. Щороку серед дітей віком від 0 до 14 років кількість таких випадків зростає приблизно на 60 тисяч. Тобто тенденція і в нас залишається негативною. Звичайно, це така проблема, яку не можна розглядати окремо, адже вона тягне за собою багато інших захворювань. Причини ожиріння на 70% пов'язані з генетикою, тобто саме спадковість становить близько 70% ризику надмірної ваги. Але не варто забувати, що хоча 70% – це генетичні чинники, ще 30% залежать від навколишнього середовища. І на це потрібно звернути дуже велику увагу, адже поєднання генетики та факторів середовища відіграє ключову роль, зазначила Єлизавета Біров.
3: Régi pénzérméket találtak a határőrök a Nevetlen falui ukrán-román határátkelőn. Egy Ukrajnába belépő személygépkocsi ellenőrzése során egy 34 éves nő csomagjai között 95 darab különböző címletű régi érmét fedeztek fel. Az 1777 és 1936 között készült pénzérmék kulturális értéket képviselhetnek. A régiségeket a vámhatóság munkatársai lefoglalták további szakértői vizsgálatra, közölte az ukrán állami határőr szolgálat nyugati regionális igazgatósága. A hatóságok emlékeztetnek, a régiségek határon történő szállításához külön engedélyekre és vámnyilatkozatra van szükség.
4: У пункті пропуску Дякове прикордонники виявили предмети старовини. Під час перевірки автомобіля, який прямував на в'їзд в Україну, у 34-річної пасажирки було виявлено 95 монет різних номіналів. Старовинні монети, які датуються 1777-1936 роками і можуть становити культурну цінність, жінка везла серед особистих речей. Предмети старовини вилучені представниками митниці для подальшої експертизи. Про це інформує Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України західний кордон. Додамо, для перевезення предметів старовини через кордон потрібні спеціальні дозвільні документи та митна декларація.
3: A Kárpátalján is megrendezett országos akadálymentességi hetet. Egy fontos beszélgetéssel indították a fogyatékkal élő emberek mobilitásáról, tanulási lehetőségeiről és karrierépítéséről. Az online megbeszélésen többek között arról volt szó, hogyan szerezhetnek jogosítványt a fogyatékkal élők, miként vehetnek részt a szükséges képzésen, illetve hogyan lehet a járművet átépítés után regisztrálni vagy újra regisztrálni. Elhangzott, hogy Ungváron az Ungvári Nemzeti Egyetem bázisán működik, a megye egyetlen akadálymentes autós iskolája, amely kifejezetten fogyatékkal élők komplex gépjárművezető képzésére szakosodott. A tanulók számára két teljes mértékben átalakított és tanúsított gépkocsi áll rendelkezésre, egy automata és egy manuális váltós. Az intézmény helyiségeit inkluzív oktatásra alakították ki. Az elméleti anyag elsajátítható személyesen vagy távoktatás formájában is. A hallássérült személyek számára pedig jelnyelvi tolmács biztosítja a képzést. Erről Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője számolt be.
4: Національний тиждень безбар'єрності розпочався на Закарпатті з важливої розмови про мобільність, можливість навчатися та кар'єрно зростати людям з інвалідністю. Під час онлайн-наради, зокрема, говорили про те, як людям з інвалідністю отримати посвідчення водія та пройти відповідне навчання, як зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб після переобладнання. Зазначалося, що в Ужгороді на базі Ужну діє єдина в краї безбар'єрна автошкола, що спеціалізується на комплексному навчанні водінню осіб з інвалідністю. Вибір курсантів тут є два повністю адаптованих та сертифікованих автомобілі з автоматичною та механічною коробками перемикання передач. Приміщення адаптовані для інклюзивного навчання. Теоретичний матеріал можна засвоїти офлайн або дистанційно, а для осіб з порушеннями слуху навчання забезпечує фахівець, який здійснює супровід жестовою мовою. Про це інформує керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: 1095 kültérben keletkezett tűzese történt Kárpátalján az éveleje óta, és közel 800 hektárnyi száraz növényzet semmisült meg. Csak az elmúlt nap során a tűzoltók kétszer vonultak ki ilyen tüzekhez, a Munkácsi és a Técsői járásban. A katasztrófavédelem szakemberei ismételten arra kérik a lakosságot, hogy ne gyújtsák fel a száraz növényzetet, főként most, amikor Kárpátalján tűzveszélyt hirdettek. Az ilyen cselekményeket nem csak szigorúan tiltja a törvény, hanem komoly veszélyt jelentenek a környezetre, az emberek életére, valamint hatalmas erdő és lakástüzeket is okozhatnak. Ha a tüzet észlelnek, azonnal hívják a 101-es segélyhívószámot, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: 1095 пожеж в екосистемах Закарпаття і майже 800 гектарів знищеного сухостою з початку року. Лише за минулу добу рятувальники двічі виїжджали на боротьбу з пожежами в екосистемах на Мукачівщині та Тячівщині. Фахівці ДСНС вкотре закликають громадян не випалювати суху рослинність, особливо зараз, коли на Закарпатті оголошено пожежну небезпеку. Такі дії не лише суворо заборонені законодавством, а й несуть серйозну загрозу довкіллю, життю людей та можуть спричинити масштабні лісові і побутові пожежі. Якщо ви помітили займання, негайно телефонуйте за номером 101. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
3: Ukrajnában csökkenni kezdtek a helyi gazdaságokból származó kerti szamóc árai. A szakértők szerint ennek fő oka az, hogy jelentősen megnőtt a nyugat-ukrajnai termelők kínálata. A vásárlói kereslet ugyanakkor továbbra is visszafogott maradt. Az erős versenyhelyzetben a gazdák kénytelenek fokozatosan csökkenteni a gyorsan romló gyümölcs árát, írja az Agronews. Míg az előző hétvége előtt a termelők nem voltak hajlandóak az üvegházi szamócát 200-260 hrivnyánál olcsóban eladni kilogrammonként. Az elmúlt héten azonban, amikor a déli és nyugati régiókban megkezdődött a fóliasátra szamóca szedése, a nagykereskedelmi árak azonnal csökkenni kezdtek. Fontos figyelembe venni, hogy a hazai szamóca kínálata az ukrán piacon még nem ért el a csúcspontot, a tömeges betakarítás pedig várhatóan a következő hónap elején kezdődik. Az árcsökkenés ellenére jelenleg Ukrajnában a szamóca átlagosan még mindig 32%-kal drágább, mint az előző év azonos időszakában. Beregszázban és a környéken jelenleg a szamócát átlagosan 150-180 hrivnyáért árulják kilogrammonként.
4: В Україні почали знижувати ціни на садову суницю з місцевих господарств. Основною причиною ситуації експерти називають стрімке зростання пропозиції цієї ягоди від виробників із західних областей. Попит з боку покупців при цьому залишається стриманим. У результаті в умовах жорсткої конкуренції садівники змушені поступово знижувати ціни на наявні обсяги швидкопсувної продукції, пише agronews.ua. Ще напередодні минулих вихідних фермери відмовлялися продавати тепличну суницю дешевше, ніж 200 200-250 гривень за кілограм. Однак уже на минулому тижні, коли південні та західні області розпочали збирання цієї ягоди з плівкових теплиць, оптові ціни одразу знизилися. Водночас варто враховувати, що наразі пропозиція місцевої суниці на українському ринку ще не досягла свого піку, а більш масовий збір розпочнеться на початку наступного місяця. Попри здешевлення, станом на сьогодні ці ягоди в Україні пропонують в середньому на 32% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Додамо, наразі в Берегові та його околицях полуницю продають в середньому за 150-180 гривень за кілограм.
3: Kiderült, mikor érkezik a 2026 áprilisára, májusára, júniusára és júliusára járó nemzeti cashback. Az új szakaszban a nemzeti cashback programot minden ukrán számára továbbra is elérhetővé teszik. A program változatlanul lehetővé teszi, hogy akár 3000 hrivnya kompenzáció is összegyűjjön. Azonban a következő 3 hónapban speciális ütemezés szerint fogják kifizetni. Emellett a korábban jóváírt összegeket, amennyiben még a kártyán vannak, június 30-ig fel kell használni. Ellenkező esetben a pénz visszakerül az állami költségvetésbe. Az áprilisban felhalmozott cashbacket legkésőbb május 31-ig írják jóvá. Ezt az összeget is június 30-ig lehet elkölteni. Júniusban nem lesz kifizetés. A 2026 májusára járó cashback júliusban érkezik. Júliustól a kompenzáció ismét a korábbi rendszerén működik. Az adott hónapban a megelőző hónap után fizetnek ki, közölte a gazdasági minisztérium. Korábban azt is bejelentették, hogy a nemzeti cashback programot 2028-ig meghosszabbították.
4: Події пояснили, коли прийдуть гроші національного кешбеку за квітень, травень, червень і липень 2026 року. Про новий етап реалізації програми «Національний кешбек» оголосили для всіх українців. Програма, як і раніше, дозволяє накопичити до 3000 гривень компенсації, але в найближчі 3 місяці її виплачуватимуть за спеціальним графіком. Окрім того, всі попередньо надані виплати, якщо вони ще залишилися на картці, необхідно використати до 30 червня цього року. Інакше кошти повернуться у бюджет. Накопичений кешбек за квітень нарахують до 31 травня включно. Гроші необхідно використати до 30 червня. У червні здійснювати виплати не будуть. Кешбек за травень 2026

0: Гівської міської ради відкрили виставку прикладного мистецтва «Чарівна голка». Експозиція складається з вишитих картин, декоративних виробів та авторських робіт. Виставка триватиме до 29 травня.
1: Irodalmi tárlatvezetése várják az érdeklődőket Beregszászban. A Nekoxipán galériában május 28-án délután 3 órától Shrek Tímea író és költő vezeti végig a látogatókat a 2026-os tavaszi tárlat finisszázsán. Az esemény helyszíne a Nekoxipán galéria, a Kossuth Lajos tér 2-es szám alatt.
0: Галерея Некоксіпан у Берегові запрошує всіх охочих на літературну екскурсію – екскурсовод Тімеа Шрек. У межах заходу відбудеться фінісаж весняної виставки 2026. Дата – 28 травня, початок о 16-й за київським часом. Місце проведення – галерея Некоксіпан, місто Берегове, площа Кошута, 2Г.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A hőség szinte egészen estig kitart. A nappali 29 fokos hőmérséklet estére is csak 25 fokra csökken. Hasonló időjárás jelentősebb csapadék nélkül legalább a hétvégéig várható. Felhívjuk a rádióhallgatók figyelmét, hogy ne hagyjanak gyermekeket és házi állatokat az autóban a hőség idején. Az autó utastere a melegben rendkívül gyorsan felhevülhet, még akkor is, ha az árnyékban parkol. Ez gyors hőgutához vezethet, és komoly veszélyt jelentett az életre és az egészségre.
0: Спека протримається майже до самого вечора. З денних плюс 29 градусів. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 25. Схожа погода без істотних опадів спостерігатиметься щонайменше до кінця тижня. Шановні водії, не залишайте в автомобілі дітей і тварин під час спеки. Салон автомобіля у спеку може сильно нагрітися, навіть якщо перебуває в тіні, що призводить до швидкого теплового удару та створює небезпеку для життя і здоров'я.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Ви почули новини, з вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorszlók a Csámdavas, ő Váhány Novenne Sportról. A beregszáli Joker sakk szakkör növendéke Virág Kovács bronzérmet szerzett a 8 év alatti lányok klasszikus sakk ukrán bajnokságán. A fiatal sakkozó a torna során kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott és teljesítette a második sportminősítés követelményeit is. Virág Kovács sikere fontos eredménye a beregszáli sakk éle számára és ismét megerősítette a régió fiatal sportolóinak magas szintű felkészültségét. Вихованка шахового гуртка «Джокер» з міста Берегова Віра Коваль стала бронзовою призеркою чемпіонату України з класичних шахів серед дівчат до 8 років. Юна спортсменка продемонструвала стабільну гру протягом турніру та виконала норматив другого спортивного розряду. Успіх Віри Коваль став вагомим результатом для бергівського шахового осередку та підтвердив високий рівень підготовки юних спортсменів регіону. А Карпатові медій лабдругу байновшак 13-х фордулója теле волт érzelmekkel és meglepetésekkel. Nagyszőlős egy drámai mérkőzésen egy kiállítás és a lelátón történt incidens miatt kényszerű szünet ellenére is kiharcolta a fordítást és a győzelmet a Munkács ellen. A nagyszőlősi csapat ezzel megőrizte vezető helyét. Az ördarmai líder a hosszabbításban mentett pontot a Borsa ellen egy olyan összecsapáson, ahol a vendégek sokáig tartották az előnyüket. A Krajna maga biztosan győzte le az Irkát, végig kontrollálva a játékot, amivel megerősítette pozícióját a tabella élmezőnyében. Hilosván a Buzsora és a Medea nevű Vizkei Vár gól nélküli döntetlent játszott egymással. A hazaiak mezőny fölényben futballoztak, de ezt nem tudták gólra váltani. A forduló legfölényesebb győzelmét Vizska adta, amely egy kiegyenlített első félidő után valóságos kiütéses győzelmet mért a linci Zirka csapatára, és ezzel a sikerrel betört a bajnokság első három helyezettje közé. Összegzés, Nagyszőlős és a Krajna továbbra is maga biztosan vezeti a tabellát, miközben a dobogós helyekért folyó harc egyre kiélezettebbé válik.
5: З футболу видався насиченим на емоції та несподіванки. Севлюш у драматичному матчі вирвав вольову перемогу над Мукачевом попри вилучення та вимушену паузу через інцидент на трибунах. Виноградівці зберігають лідерство. У сторожниці лідер у компенсований час уникнув поразки в поєдинку з Боржавою, де гості довго утримували перевагу. Крайна впевнено переграла Зірку, повністю контролюючи гру та зміцнюючи позиції у верхній частині таблиці. В Віршаві Бужора та Медея Невицький замок розписали нульову нічию. Господарі мали перевагу, але не змогли її реалізувати. Найпереконливішу перемогу туру здобуло Вишково, яке після рівного першого тайму розгромило Лінці Зірку. Та завдяки цьому увірвалося до трійки лідерів.

0: Підсумок. Сяйвлюшній край продовжують впевнено очолювати турнірну таблицю, а боротьба за медалі стає дедалі напруженішою. A Munkácsi Sportiskola Bázisán megrendezték a Boccia országos bajnokságát, amelyet a mozgásszervi fogyatékossággal élő sportolók számára tartottak meg. A versenyen az ország több megyéből érkezett sportolók vettek részt. A szervezők kiemelték, hogy a Boccia nem csupán sportág, hanem fontos eszköz a fogyatékossággal élő emberek társadalmi beilleszkedéséhez és önmegvalósításához. A sportág fejleszti a kitartást, a koncentrációt és a lelki erőt, emellett lehetőséget teremt a kommunikációra és a kölcsönös támogatásra. A bajnokság lebonyolításában hagyományosan részt vettek a Munkácsi Diák Önkormányzat képviselői is, akik immár harmadik éve látták el az időmérő titkári feladatokat. На базі ЮСА Мукачева відбувся чемпіонат України з бочі серед людей з ураженням опорно-рухового апарату. У змаганнях взяли участь спортсмени з різних областей країни. Організатори відзначили, що боча є не лише спортивною дисципліною, а й важливим інструментом соціалізації та самореалізації для людей з інвалідністю. Цей вид спорту сприяє розвитку витримки, концентрації та сили духу, а також створює можливості для спілкування, взаємної підтримки. До проведення чемпіонату традиційно долучилися представники Мукачівської учнівської ради старшокласників, які вже третій рік поспіль виконували обов'язки секретарів-хронометристів. Спортхіреньки Талотек. Мараджанок Товабрий Швелінг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Талотек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклам.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Нyári slágerek a Столична ювелірна фабрика кínálatában már 5000 гривнятól. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletekben, és kapjon garantált cashbacket. Столична ювелірна фабрика. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
5: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
7: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015. augusztus 13-a.
11: У вересні ваша дитина йде до 6 класу. Вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань. Тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз. Нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму «Фіт» на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
12: Szeptemberben hatodikos lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
13: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
14: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хайлоктор.
15: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
16: Radio Puls. 92 i 1 FM. Класне радіо в дорогу.
17: Привіт усім радіослухачам. В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Я підготувала для вас чергову порцію музичних новинок від українських виконавців та співаків з-за кордону. Починаємо. Oh, yeah.

авторка та виконавиця Ольга Василюк презентує свій новий трек. «Літній час» – це сучасна поп-композиція з легким настроєм, атмосферою тепла, свободи та емоціями, які хочеться проживати знову і знову. Сподіваюся, її звучання органічно доповнить ваш сьогоднішній день. Давайте слухати.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз для вас новинка з-за кордону. Пісня, назва якої у перекладі означає «Залишайся у світлі». Це новий франкомовний сингл французького музиканта Паскаль Рот, записаний у дуеті зі співачкою Аніра. Композиція вийшла у травні цього року. Пісня має ліричний і меланхолійний настрій, а її назва перекладається як «Залишитися у світлі». У композиції поєднані м'яке сучасне поп-звучання та емоційний вокал. Основна тема твору – підтримка, надія та пошук світла навіть у складні моменти життя. Паскаль Рот відомий як автор романтичних і атмосферних композицій. Раніше він також випустив пісню «Angels of Kyiv», присвячену Україні. А зараз давайте слухати нову спільну пісню двох виконавців.

Наступний трек у передачі «Я йду по-англійськи» від Інна Годунова. Новий трек про жінку, яка наважилась залишити минуле позаду і більше не зраджувати собі. Це історія про силу приймати рішення, рухатися вперед і відкривати для себе життя без страху та компромісів.

«Шкільні роки» – це новий трек українського співака Сергія Лазановського. Пісня присвячена одному з найважливіших етапів в житті кожного з нас – школі. Про тих, хто залишає рідні класи, але спогади про вчителів, дружбу, перше кохання залишаються назавжди. За словами Лазановського, пісня «Шкільні роки» спроможна об'єднати різні покоління, адже тут кожен пригадає свою власну історію.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.com.
2: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
4: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52, дріб Б.
2: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Громовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
5: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
4: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
5: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Гелікон» hotel és étterem Яноші, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилинку.
3: Триває передача «Музичні новинки» і зараз вашій увазі чергова новинка з-за кордону. Пісня від гурту «Кавій Сюнет» – «Волтунг».

Суров та Тарабарова презентують новий реліз «Не залишай». Це історія двох людей, яких сама доля ніби створила одне для одного. Вони готові кричати про свої почуття на весь світ, але зовнішні обставини і темрява, що накрила їхню реальність, стають на заваді простому людському щастю. Це пісня про кохання, яке тримається попри все, і про страх втратити його в момент, коли найбільше хочеться вірити, що воно витримає, розповів автор пісні Олександр Суров. Давайте слухати. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає новий трек від Суров та Тарабарова «Не залишай».

Несподівано для прихильників Макс Барських випустив ще один трек із майбутнього україномовного альбому, до якого вже увійшли такі хіти, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози», «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та пошук себе із наскрізною емоційною лінією, що об'єднує майбутню платівку. Ця пісня народилася дуже неочікувано, як сніг посеред літа. Умить, коли закінчується палке кохання і настають будні, я все ще сподіваюся і точно знаю, що десь є людина для мене, людина для кожного з нас. Ділиться Макс Барських. А ми слухаємо. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає нова пісня від Макса Барських «Людина для мене».

0: пустити.
1: Такими була сьогоднішня підбірка музичних новинок від мене для вас. Я Вікторія Кіш, дякую за увагу. Почуємося у наступних передачах.
2: Олег Юбзаник, от ритму шодрогонгольва. Позуш ФМ.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс ФМ.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. május 26-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
7: Вітання радіослухачам. Сьогодні 26 травня 2026 року, вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
6: A gyermekek mintegy 10%-a él túlsúllyal Ukrajnában. A közegészségügy egyik legnagyobb problémája továbbra is a gyermekkori elhízás. Hangzott el a téma kapcsán rádiónak adott interjújában dr. Bíró Erzsébet gyermekorvostól. A következőkben őt hallhatják.
8: A helyzet nem csak Európában, ugyebár, hanem a világszerte ez egy népbetegségnek mondhatjuk, és már gyermekkorban is, és Ukrajnában a gyermekpopulációnak körülbelül a 10%-a, ami még hát más országokhoz képest még alacsonyabb is, az túlsúlyos, de viszont a tendencia nem jó Ukrajnában, vagyis minden éven körülbelül a 0-tól 14 éves körben ezeknek a gyerekeknek a száma 60 ezerrel növekedik Ukrajnába, vagyis a tendencia nálunk is nem jó. Természetesen ez egy olyan betegség, amit nem lehet mind csak önmagában foglalkozni vele, mert sok más problémát is vonz maga után. Az elhízásnak az okai, ez 70%-ban genetikai ok. Vagyis a genetika teszi ki a 70%-át annak, hogy valaki túlsúlyos. Szabad elfelejteni azt, hogy igen, 70% a genetika, de viszont 30%-ban függünk a környezeti tényezőktől. És erre nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert tulajdonképpen a genetika és a környezeti tényezők együttes hatása nagyon fontos, ez kulcsfontosságú.
7: Близько 10% дітей в Україні мають надмірну вагу. Дитяче ожиріння і надалі залишається однією з найбільших проблем громадського здоров'я. Про це в інтерв'ю нам розповіла лікар-педіатр Біру Єлизавета. Далі ви чуєте її слова. З її слів, така ситуація не лише в Європі, а й в усьому світі. Це вже можна назвати хворобою сучасності. Причому навіть у дитячому віці. В Україні приблизно 10% дитячого населення мають надмірну вагу. У порівнянні з іншими країнами цей показник ще нижчий. Однак тенденція в Україні невтішна. Щороку серед дітей віком від 0 до 14 років кількість таких випадків зростає приблизно на 60 тисяч. Тобто тенденція і в нас залишається негативною. Звичайно, це така проблема, яку не можна розглядати окремо, адже вона тягне за собою багато інших захворювань. Причини ожиріння на 70% пов'язані з генетикою, тобто саме спадковість становить близько 70% ризику надмірної ваги. Але не варто забувати, що хоча 70% – це генетичні чинники, ще 30% залежать від навколишнього середовища. І на це потрібно звернути дуже велику увагу, адже поєднання генетики та факторів середовища відіграє ключову роль, зазначила Єлизавета Біров.
6: Régi pénzérméket találtak a határőrök a Nevetlen falui ukrán-román határátkelőn. Egy Ukrajnába belépő személygépkocsi ellenőrzése során egy 34 éves nő csomagjai között 95 darab különböző címletű régi érmét fedeztek fel. Az 1777 és 1936 között készült pénzérmék kulturális értéket képviselhetnek. A régiségeket a vámhatóság munkatársai lefoglalták további szakértői vizsgálatra, közölte az ukrán állami határőrszolgálat nyugati regionális igazgatósága. A hatóságok emlékeztetnek, a régi egységek határon történő szállításához külön engedélyekre és vámnyilatkozatra van szükség.
7: У пункті пропуску Дякове прикордонники виявили предмети старовини. Під час перевірки автомобіля, який прямував на в'їзд в Україну, у 34-річної пасажирки було виявлено 95 монет різних номіналів. Старовинні монети, які датуються 1777-1936 роками і можуть становити культурну цінність, жінка везла серед особистих речей. Предмети старовини вилучені представниками митниці для подальшої експертизи. Про це інформує Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України західний кордон. Додамо, для перевезення предметів старовини через кордон потрібні спеціальні дозвільні документи та митна декларація.
6: A Kárpátalján is megrendezett országos akadálymentességi hetet egy fontos beszélgetéssel indították a fogyatékkal élő emberek mobilitásáról, tanulási lehetőségeiről és karrierépítéséről. Az online megbeszélésen többek között arról volt szó, hogyan szerezhetnek jogosítványt a fogyatékkal élők, miként vehetnek részt a szükséges képzésen, illetve hogyan lehet a járművet átépítés után regisztrálni vagy újra regisztrálni. Elhangzott, hogy Ungváron az Ungvári Nemzeti Egyetem bázisán működik a megye egyetlen akadálymentes autósiskolája, amely kifejezetten fogyatékkal élők komplex gépjárművezető képzésére szakosodott. A tanulók számára két teljes mértékben átalakított és tanúsított gépkocsi áll rendelkezésre, egy automata és egy manuális váltós. Az intézmény helyiségeit inkluzív oktatásra alakították ki, az elméleti anyag elsajátítható személyesen vagy távoktatás formájában is, a hallássérült személyek számára pedig jelnyelvi tolmács biztosítja a képzést. Erről Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője számolt be.
7: Національний тиждень безбар'єрності розпочався на Закарпатті з важливої розмови про мобільність, можливість навчатися та кар'єрно зростати людям з інвалідністю. Під час онлайн-наради, зокрема, говорили про те, як людям з інвалідністю отримати посвідчення водія та пройти відповідне навчання, як зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб після переобладнання. Зазначалося, що в Ужгороді на базі Ужну діє єдина в краї безбар'єрна автошкола, що спеціалізується на комплексному навчанні водінню осіб з інвалідністю. На вибір курсантів тут є два повністю адаптованих та сертифікованих автомобілі з автоматичною та механічною коробками перемикання передач. Приміщення адаптовані для інклюзивного навчання. Теоретичний матеріал можна засвоїти офлайн або дистанційно, а для осіб з порушеннями слуху навчання забезпечує фахівець, який здійснює супровід жестовою мовою. Про це інформує керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
6: 1095 kültérben keletkezett tűzese történt Kárpátalján az éveleje óta, és közel 800 hektárnyi száraz növényzet sem is ült meg. Csak az elmúlt nap során a tűzoltók kétszer vonultak ki ilyen tüzekhez, a Munkácsi és a Técsői járásban. A katasztrófavédelem szakemberei ismételten arra kérik a lakosságot, hogy ne gyújtsák fel a száraz növényzetet, főként most, amikor Kárpátalján tűzveszélyt hirdettek. Az ilyen cselekményeket nem csak szigorúan tiltja a törvény, hanem komoly veszélyt jelentenek a környezetre, az emberek életére, valamint hatalmas erdő és lakástüzeket is okozhatnak. Ha tüzet észlelnek, azonnal hívják a 101-es segélyhívószámot, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
7: 1095 пожеж в екосистемах Закарпаття і майже 800 гектарів знищеного сухостою з початку року. Лише за минулу добу рятувальники двічі виїжджали на боротьбу з пожежами в екосистемах на Мукачівщині та Тячівщині. Фахівці ДСНС вкотре закликають громадян не випалювати суху рослинність, особливо зараз, коли на Закарпатті оголошено пожежну небезпеку. Такі дії не лише суворо заборонені законодавством, а й несуть серйозну загрозу довкіллю, життю людей та можуть спричинити масштабні лісові і побутові пожежі. Якщо ви помітили займання, негайно телефонуйте за номером 101. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
6: Ukrajnában csökkenni kezdtek a helyi gazdaságokból származó kerti szamóca árai. A szakértők szerint ennek fő oka az, hogy jelentősen megnőtt a nyugat-ukrajnai termelők kínálata. A vásárlói kereslet ugyanakkor továbbra is visszafogott maradt. Az erős versenyhelyzetben a gazdák kénytelenek fokozatosan csökkenteni a gyorsan romló gyümölcs árát, írja az Agronews. Míg az előző hétvége előtt a termelők nem voltak hajlandóak az üvegházi szamócát 200-260 hrivnyánál olcsóban aladni kilogrammonként. Az elmúlt héten azonban, amikor a déli és nyugati régiókban megkezdődött a fólia sátra szamóca szedése, a nagykereskedelmi árak azonnal csökkenni kezdtek. Fontos figyelembe venni, hogy a hazai szamóca kínálata az ukrán piacon még nem érte el a csúcspontot, a tömeges betakarítás pedig várhatóan a következő hónap elején kezdődik. Az árcsökkenés ellenére jelenleg Ukrajnában a szamóca átlagosan még mindig 32%-kal drágább, mint az előző év azonos időszakában. Beregszázban és a környéken jelenleg a szamócát átlagosan 150-180 hrivnyáért árulják kilogrammonként.
7: В Україні почали знижувати ціни на садову суницю з місцевих господарств. Основною причиною ситуації експерти називають стрімке зростання пропозиції цієї ягоди від виробників із західних областей. Попит з боку покупців при цьому залишається стриманим. У результаті в умовах жорсткої конкуренції садівники змушені поступово знижувати ціни на наявні обсяги швидкопсувної продукції, пише agronews.ua. Ще напередодні минулих вихідних фермери відмовлялися продавати тепличну суницю дешевше, ніж 200 200-250 гривень за кілограм. Однак уже на минулому тижні, коли південні та західні області розпочали збирання цієї ягоди з плівкових теплиць, оптові ціни одразу знизилися. Водночас варто враховувати, що наразі пропозиція місцевої суниці на українському ринку ще не досягла свого піку, а більш масовий збір розпочнеться на початку наступного місяця. Попри здешевлення, станом на сьогодні ці ягоди в Україні пропонують в середньому на 32% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Додамо, наразі в Берегові та його околицях полуницю продають в середньому за 150-180 гривень за кілограм.
6: Kiderült, mikor érkezik a 2026 áprilisára, májusára, júniusára és júliusára járó nemzeti cashback. Az új szakaszban a nemzeti cashback programot minden ukrán számára továbbra is elérhetővé teszik. A program változatlanul lehetővé teszi, hogy akár 3000 hryvnya kompenzáció is összegyűjjön. Azonban a következő 3 hónapban speciális ütemezés szerint fogják kifizetni. Emellett a korábban jóváírt összegeket, amennyiben még a kártyán vannak, június 30-ig fel kell használni. Ellenkező esetben a pénz visszakerül az állami költségvetésbe. Az áprilisban felhalmozott cashbacket legkésőbb május 31-ig írják jóvá. Ezt az összeget is június 30-ig lehet elkölteni. Júniusban nem lesz kifizetés. A 2026 májusára járó cashback júliusban érkezik. Júliustól a kompenzáció ismét a korábbi rendszerén működik. Az adott hónapban a megelőző hónap után fizetnek ki, közölte a gazdasági minisztérium.

0: повернуться у бюджет. Накопичений кешбек за квітень нарахують до 31 травня включно. Гроші необхідно використати до 30 червня. У червні здійснювати виплати не будуть. Кешбек за травень 2026 року прийде у липні. З липня компенсації будуть платити, як і раніше. У поточному місяці за попередній. Про це інформує Мінекономіки. Раніше повідомлялося, що програму кешбеку продовжили до 2028 року.
1: A végére néhány felhívás. A Beregszászi Városi Tanács Kulturális és Szabadidőközpontjának előcsarnokában megnyílt a Varástúj című iparművészeti kiállítás. A tárlat hímzett képekből, dísztárgyakból és egyedi alkotásokból áll. A kiállítás május 29-ig látogatható.
0: Оголошення. У фойє Центру культури та дозвілля Берегівської міської ради відкрили виставку прикладного мистецтва «Чарівна голка». Експозиція складається з вишитих картин, декоративних виробів та авторських робіт. Виставка триватиме до 29 травня.
1: Irodalmi tárlatvezetésre várják az érdeklődőket Beregszászban. A Nekoxipán galériában május 28-án délután 3 órától Schreck Tímea író és költő vezeti végig a látogatókat a 2026-os tavaszi tárlat finisszázsán. Az esemény helyszíne a Nekoxipán galéria, a Kossuth Lajos tér 2-es szám alatt.
0: Галерея на Коксіпану Берегові запрошує всіх охочих на літературну екскурсію. Екскурсовод Тімеа Шрек. У межах заходу відбудеться фінісаж весняної виставки 2026. Дата 28 травня, початок о 16 за київським часом. Місце проведення – галерея на Коксіпан, місто Берегове, площа Кошута, 2Г.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A hőség szinte egészen estig kitart. A nappali 29 fokos hőmérséklet estére is csak 25 fokra csökken. Hasonló időjárás jelentősebb csapadék nélkül legalább a hétvégéig várható. Felhívjuk a rádióhallgatók figyelmét, hogy ne hagyjanak gyermekeket és házi állatokat az autóban a hőség idején. Az autó utastere a melegben rendkívül gyorsan felhevülhet, még akkor is, ha az árnyékban parkol. Ez gyors hőgutához vezethet, és komoly veszélyt jelentett az életre és az egészségre.
0: Спека протримається майже до самого вечора з денних плюс 29 градусів. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 25. Схожа погода без істотних опадів спостерігатиметься щонайменше до кінця тижня. Шановні водії, не залишайте в автомобілі дітей і тварин під час спеки. Салон автомобіля у спеку може сильно нагрітися, навіть якщо перебуває в тіні, що призводить до швидкого теплового удару та створює небезпеку для життя і здоров'я.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Ви почули новини, з вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: заради зручності для вболівальників УЄФА переніс час початку матчу на більш ранній, ніж у попередні роки. Transfermarkt statisztikai portál közzétette azon klubok rangsorát, amelyek a legértékesebb keretekkel együtt sem jutottak be a 2026-27-es bajnokok ligájába. A lista élén a Chelsea áll, amely a Premier League-ben csak a 10. helyen végzett. A felsorolásban több ismert európai topcsapat is szerepel. Köztük a Tottenham 17. hely az angol bajnokságban, Newcastle United 12. hely, Juventus 6. helyet szerezte meg a Serie A-ban, így a torinói klub sem jutott be a bajnokok ligájában. Szintén nem jutott be az AC Milan, aki csak az 5. helyet szerezte meg a Serie A-ban. AS Monaco 7. hely a francia bajnokságban. Összességében a top 15-ben 4 európai topliga csapatai szerepelnek, a legtöbb klub az angol Premier League-ből került be.
1: Статистичний портал Transfermarkt опублікував рейтинг клубів із найдорожчими складами, які не зіграють у Лізі Чемпіонів сезону 26-27. Найдорожчою командою, що залишилась без участі турніру, став Челсі. Команда завершила сезон АПЛ лише на 10-му місці. До переліку також увійшли інші топ-клуби. Тоттенхем 17-те місце в АПЛ, Ньюкасл Юнайтед 12-те місце, Ювентус 6-те місце в Серії А, Мілан 5-те місце, Монако 7-те місце в Лізі 1. Усього в топ-15 опинилися клуби з 4 провідних ліг Європи, серед яких найбільше представників має АПЛ. A 2026-os labdarúgó világbajnokság szervezői bejelentették, hogy mind a 16 stadionban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban szenzoros szobákat alakítanak ki. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a szurkolóknak, akik érzékszervi túlterhelés miatt korábban nem tudtak mérkőzéseket látogatni a stadionok zajszintje miatt. A speciális helyiségekben tompított világítás, alacsony zajszint, kényelmes pihenőhelyek és adaptált vizuális tartalom várja a látogatókat. A 2026-os világbajnokság az első sportesemény, amely hivatalos elismerést kapott a szenzoros inkluzivitás téren a Culture City szervezettől. Mit ismerte a 48 válogatott részvételével zajló torna, június 11-én kezdődik és július 19-éig tart. Organizátori Чемпіонату світу 2026 року повідомили, що всі 16 арен у Сполучених Штатах Америки, Канаді та Мексиці будуть обладнані сенсорними кімнатами. Ініціатива покликана допомогти вболівальникам, які страждають від сенсорного перевантаження та раніше не могли відвідувати матчі через шум. У соціальних зонах передбачено приглушене освітлення, знижений рівень шуму, комфортні місця та адаптований візуальний контент. Чемпіонат світу став першим спортивним турніром, який отримав офіційне визнання сенсорної інклюзивності від організації Culture City. Нагадаємо, що чемпіонат світу за участі 48 збірних розпочнеться 11 червня і триватиме до 19 липня.
0: Sporthíreinket hallották? Maradjanak továbbra is velünk! Gyakorló szóvához alasájtéz Radio Pulse FM!
2: Ви слухали спортивні новини!
3: Sporthíreinket hallották!
2: Реклама на Radio Pulse FM!
3: Реклама!
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Огостя о вісер, vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra.
5: az AstraMed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. AstraMed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Ваш улюбленець розкуйовджений. Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
10: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer, professzionális kisállatkozmetika. 075 960 8109.
11: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
12: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
13: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
14: Viber, WhatsApp, Telegram.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Бадох-центр Бергово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 795 та 095 705 38 13. Бадох-центр Бергово.
3: Бадох-центр Берексаз. Минőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Berekszáz, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Berekszáz, mert akkor jó, ha nem csöpög.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
5: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
5: Берегівський район,
4: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
5: 097 966 02 50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést,
7: ingyenes utaztatás Berekszázból és Bátyúból,
6: ingyenes étkeztetést. Cím: Berekszázi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
8: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
9: Нярі шлагерек о столична ювелірна фабрика кінелатабон. Мар 5000 гривнятор. Вашаройон ікссерекет кедвезуен. Черія рігі ікссереїт уякра. Фізешен різлетекбе. És kapjon garantált cashbacket. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berekszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
10: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
11: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
12: Добрий день. Ваші документи?
13: Угу. А тихогляд?
11: Немає.
13: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
11: Та ні.
14: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни навіть транзитом чи після проходження митного контролю потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61 29.
3: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
12: Jó napot kívánok. Okmányok? Mhm. Műszaki vizsga?
3: Az nincs.
12: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
1: No, ne már!
6: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát. Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat. Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenk utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
4: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
2: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму «Фіт» на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
5: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
6: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові, поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день, просторий зал на 20-60 осіб, традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі», повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
8: Halottitorés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилюйте.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Puls FM.

ви майже досягли мети. Я женусь до мети. Послання до Филип'ян, 3 глава, 14 вірш. Психологи кажуть, що найсильніший вплив на наше сьогодення часто має наше минуле. Але апостол Павло каже нам забути минуле і зосередитися на майбутньому. Забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети. Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Один психолог пише: «Я знаю, що ви втомилися та пригнічені. Вам може здаватися, ніби ці важкі часи триватимуть вічно. Проте це не так. Ви майже досягли мети. Ви не просто думаєте, що було важко. Ви відчули це на практиці. Ви були випробувані і знову випробувані, щоб показати те, чого навчилися. Ваша віра була випробовувана вогнем. Виникло більше проблем, ніж ви очікували. Ви не планували цього, але, зрештою, все було добре. Ваш дух відчував це, навіть коли ваш розум говорив вам, що все пішло шкереберть, що немає ніякого плану, що Бог забув про вас. Але знайте, що кожна подія, найболючіша, найтривожніша, найдивовижніша, має свій сенс. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Послання до Римлян, 8 глава, 28 вірш. Психолог продовжує: «Все мало статися саме так. Ви не вірили, що це займе так багато часу, але так сталося. Ви навчилися терпінню. Багато разів ви думали, що про вас забули. Тепер все стає на свої місця. Ви майже дійшли до кінця цього важкого відрізку шляху. Ви піднімалися нагору. Це було нелегко, але сходження нагору ніколи не буває легким. Тепер ви майже на вершині. Ще трохи, і перемога буде вашою. Вирівняйте плечі, дихайте глибоко, рухайтеся вперед з упевненістю. Настає час насолоджуватися всім, за що ви боролися. Ваші зусилля не були марними. Кожна боротьба на цьому шляху має кульмінацію та завершення. Будуть і інші гори, але тепер ви знаєте, як їх підкорювати».

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Падишах і ковалівна. Жив колись падишах. Якось уранці вийшов він у сад і побачив, як два горобці кружляли коло гнізда, вицвірінькували, а далі кинулися один на одного і заходилися чубитися. Та так знетямилися, що попадали на землю, але ж бійки не припинили. Володар розповів про оказію мудрецям і спитав, за що билися горобці та що вони казали одне одному. Вчені мужі і мудрі діди не знали, що йому на те відповісти. Вони попросили 3 дні часу на роздуми і вийшли з палацу. Дорога до місця, де вони завжди радилися, пролягала повз ковалеву крамничку. А в того коваля була донька. Щодня приходила вона до крамнички допомагати батькові. Побачила дівчина, що цього разу вчені мужі і мудрі діди поверталися від падишаха засмучені та похнюплені. Вийшла з крамнички і спитала, щоранку вийшли від падишаха раді та веселі, а чого ж сьогодні так посмутніли? Ех, доню, хоч ми і розкажемо тобі, та ти не зарадиш нашому горю. Ех, падишах загадав нам таку мороку, що ніхто не може її розгадати. Почубилися 2 горобці, а завіщо, сам Бог знає. Однак володар хоче почути це від нас, та ще й питає, що ті горобці сказали одне одному. Ми ж тих птахів не чули, не бачили, то звідки нам знати, чого вони не поділили між собою? Та все ж падишах дав нам 3 дні подумати. Якщо ми за ці 3 дні не дамо йому відповіді, звелить усім нам голови постинати. А як не придумаєте, що відповісти, я вам підкажу, мовила ковалева донька. «Глузуєш із нас, нечемна дівко!» докорив її мудрець і подався геть. 3 дні думали, гадали вчені мужі і мудрі діди, сперечалися, та й не придумали, що ж відповісти падишахові. Хоч не хоч, мусили послати ковалевого знайомого до дівчини. А дівчина йому й каже, «Підіть до падишаха, нехай він напише на папері, кому має належати батьківщина». Мудреці подалися до палацу і принесли папір, на якому володар власноручно написав, що батькове майно має переходити у спадок до сина. Прочитала ковалівна написане і мовила. Горобці билися за гніздо. Одному те гніздо дісталося у спадок від батька, а другий хотів силоміць відібрати його в спадкоємця. Вчені мужі і мудрі діди пішли до палацу і переповіли це падишахові.
2: «То не ваші слова», – гукнув володар. «Якби ви це знали, відповіли б на моє запитання ще першого дня. Хто вам підказав? Скажете правду – живі зостанетесь. А не зізнаєтеся, звелю всім голови постинати».
1: Вчені мужі та мудрі діди мусили сказати правду. Падишах звелів привести до нього ковалеву доньку. Слуги вмить сповнили його волю.
2: «Звідки ти знаєш, за що побилися горобці?» – спитав володар дівчину.
3: «У ваших володіннях, – відказала та, – сильні відбирають добро в слабших, зневажають їх, завдають їм усяких збитків, а цередворців це не турбує. Ось і моєму батькові дістався у спадок від його батька сад, але наш заможній сусіда обмовив тата, заграбастав у нього той спадок і долучив до своїх садів. Тато кинувся до суду, вдавалися зі скаргою і до ваших візирів. Та ніхто їх слухати не став, усі потягли за сусідом. Ваші мудреці дали мені листа, де ви написали, що батьківщина має перейти у спадок синові. Правильно. Однак це лишається тільки на папері, а можновладці роблять усе на свій лад.
2: Ніколи і не від кого не чув ще падишах таких слів. Тож не на жарт розлютився і гукнув. «За такі балачки можна й голови позбутися. Відповідай на моє запитання».
3: «Ви бачили, що обидва горобці почубилися над гніздом?» – отказує дівчина. Отже, вони зачепилися за гніздо. Один сказав: «Це гніздо дісталося мені в спадок від батька». А другий: «Я заберу його в тебе, бо я дужчий, і ти нічого мені не вдієш». Як бачите, не треба великого розуму, аби це збагнути. Нічого не відповів на те володар, тільки відпустив дівчину. А коли вона пішла, спитав у своїх візирів:
2: «Ця проста дівка зганьбила нас. Що маємо робити з нею?»
3: «А візьміть її собі за дружину. Дружина все одно, що рабиня. Придумаєте їй самій кару, яку схочете», – порадив перший візир. «А як одружитися з сирицею Малікою, зробити ковалівну її служницею», – додав другий візир. Юна цариця Маліка славилася на цілий світ чарівною вродою і тонким розумом. Тож не злічити було тих, хто добивався її руки. Та вона оголосила, що віддасться за того, хто відповість на її запитання, і виконає її умови, а кожного, хто з цим не впорається, зробить своїм рабом. Багато вредливих юнаків, які не змогли відповісти на царицині запитання, уже стали її рабами, та ще й пишалися, що вони раби самої Маліки. Порада візирів припала падишахові до душі. Послав він до коваля старостів, і силоміць висватав його доньку. А як тільки ковалівна стала йому дружиною, сказав їй: «Яка б ти розумна не була, ти всього-навсього донька якогось там коваля, а я падишах, і ти мені не рівня. Я взяв тебе для того, щоб зробити служницею цариці Маліки, коли я одружуся з нею».
4: «Викиньте собі геть з голови ці наміри», – застерегла його дівчина. «Одружитися з сирицею Малікою не так-то й легко. Тисячі таких, як ви, вже поставали її рабами».
2: «Я тобі ще покажу», – пригрозив він і вийшов з жіночого покою.
3: Зібрав усіх учених мужів і мудрих дідів та подався з ними до цариці Маліки. Та задала йому кілька питань, але скільки не міскували над ним падишах і мудреці, відповісти не змогли. Зробила його цариця своїм рабом і відпровадила до олійниці гвинта крутити. Тяжко доводилося падишахові. Одного разу він не витримав і написав листа: «О, візири, якщо ви сидите, вставайте. Якщо стоїте, вирушайте в дорогу, бо я, ваш володар, потрапив у неволю і з ярмом на шиї від ранку до ночі б'ю олію».
4: Той лист попав до ковалівни. Прочитала вона його. Вбралася по-чоловічому, приперезала меча, сіла на коня і рушила у дорогу. За кілька днів дісталася до палацу Маліки. Постукала в браму. Вартові відчинили, спитали, чого прибув. «Я приїхав, аби відповісти на питання цариці Маліки і виконати її умови».
2: «О, красний юначе! Знатніші від тебе люди не змогли відповісти на запитання цариці Маліки і стали її рабами. Не неволь себе. Воля – великий скарб. Дорожи нею, їдь своєю дорогою. Відведіть мене до цариці Маліки», – стояла на своєму ковалівна.
3: «Ми сказали це з милосердя до тебе, а ти роби, як знаєш.
2: Хочеш тягти рабську лямку? Тягни»,
4: – мовили вартові і показали, як пройти до цариці. Служниці завели її до тронної зали і посадили навпроти Маліки.
5: «Чим живе людина?» – спитала цариця.
3: «Надією», – відповіла ковалівна.
5: «Що є ознакою старості?»
3: «Безнадія».
5: «Що є добрим наміром, а що є наміром лихим?»
3: «Те, чого прагнуть усі люди, є наміром добрим, а прагнення небагатьох, що йде на шкоду іншим, є лихим наміром».
5: «А у чому ж видно лихий намір?»
3: «У очах, у словах, у вчинках».
4: Маліка задала ще кілька подібних запитань, і ковалівна відповіла й на них.
3: «Ти, юначе, наймудріший з усіх, хто брався відповідати на моє запитання. Тепер слухай умову. У мого батька був перстень, якому корилися три старі дивині. По батьківській смерті дивині вкрали персня і вийшли з-під влади нашого роду. Знайди того персня і підкори мені дивинь». Ковалівна попросила на виконання умови 40 днів і рушила в дорогу. Їхала вона степами і горами, долала річки і перевали, але дивень ніде не зустрічала. На 40-й день вдалась Ковалівна в розпач і подумала, як іти в рабство до Маліки, то краще вмерти отут, на волі. Спинилась під чинарою, розсідлала коня, поклала сідло під голову і заснула. А як прокинулась, побачила поруч себе меча і листа. «Юна Ковалівна», – прочитала вона в листі, – «цей меч належить предкам-заступникам. Він стане тобі в пригоді. Візьми його і простуй за Чорну гору». Поцілувала Ковалівна меча, приклала його до очей, приперезала і подалася за Чорну гору. На підгір'ї побачила білосніжний намет, а в наметі сиділа стара біла дивиня.
6: «Доброго вам здоров'я!»
7: «Здравствуй! Здравствуй, мій ласий шматочку, моя сьогоднішня пайко!» – отказала дивиня.
6: «Якби ти не привіталася, я б тебе з'їла відразу, а так з'їм перегодом».
7: «Упізнаєш це?» – Ковалівна показала старі меча.
6: «О, це меч предків-заступників, хай мені буде все їхнє лихо!» – затремтіла дивиня.
7: «Змилосердься наді мною!»
6: «Змилосерджуся!» «Тільки з умовою. Що скажеш, де перстень батька цариці Маліки?»
7: «Трохи вище звідти є червоний намет. У ньому живе моя сестра. Вона знає, де перстень», – сказала біла дивиня.
3: Піднялася Ковалівна трохи вгору і побачила червоного намета. А в ньому сиділа і чесала косу червона дивиня.
6: «Доброго вам здоров'я!» – привіталася Ковалівна.
7: «Здравствуй, мій ласий шматочку! Моя сьогоднішня пайко», – отказала стара.
6: «Якби ти не привітався, я з'їла б тебе без балачок».
3: Ковалівна показала їй меча.
7: «Ой, лелечко», – перелякалася дивиня. «Це ж бо меч предків-заступників. Зглянься наді мною, бабою старою.
6: Скажи, де перстень батька цариці Маліки, а не скажеш, видуру тобі паса зі спини».
7: «Про перстень знає моя сестра», – мовила дивиня. «Її намет трохи вище звідси».
3: Подалася Ковалівна вгору і побачила чорного намета, а в ньому чорна дивиня варила їсти.
6: «Доброго вам здоров'я!» – привіталася Ковалівна.
8: «Здравствуй, ласи шматочку!» – відказала стара.
6: «Ти сам прийшов, моя нинішня пайко?»
8: «Так, сам прийшов, по твою душу.
6: Якщо не знайдеш і не віддаси мені персня цариці Маліки, буде тобі лихо».
3: Побачила дивиня меча предків-заступників і мовила:
6: «Тяжку працю ти загадав мені. Ми на версту в землю закопали того персня, аби ніхто не знайшов і не повернув нас у рабство.
7: Давай, давай, швидше ворушись, у мене лишилося мало часу», – звеліла Ковалівна.
6: Дивиня загарчала, і з гір одразу примчали 40 девів.
9: «Що скоїлося?»
3: – спитали вони.
6: «Сини мої, знайдіть перстень батька цариці Маліки». 40 девів заходилися рити землю своїми дужими лапами. І за хвилину перстень був у них.
3: Узяла його чорна дивиня, подала Ковалівні і сказала: «Усі ми були вільні. Тепер знову стаємо залежні. Кажи, що далі маємо робити?»
6: «Віднеси мене до цариці Маліки».
3: Чорна дивиня підхопила дівчину і вмить віднесла до палацу. Ковалівна віддала персня цариці, і Маліка звеліла готуватися до весілля.
6: «Е, ні, не поспішаймо», – мовить Ковалівна.
7: «Спершу покажи мені свої маєтки».
3: Ходить Ковалівна з царицею, роздивляється, коли це чує, наче під землею олійниця працює. Спустилися туди, дивиться Ковалівна, а по дишах у лямці довкола олійниці ходить. І щоразу, як тільки назагається, олійник його нагайкою по спині частує.
7: «Чи у вас коня не знайшлося, що ви людини у лямки запрягли?»
3: Докірнула Ковалівна цариці і звеліла наставити падишаха конюхом. А другого дня Ковалівна забажала оглянути царицині землі. Узяли вони з собою і нового конюха, аби було кому за кіньми доглядати. Їхали вони, їхали, спинилися біля джерела відпочити і під'їсти. Доки цариця сьому тому лад давала, ковалівна покликала падишаха і каже: «Ось що, конюху, я велю тобі одружитися з царицею Малікою. Ой, хай мені буде все ваше лихо, майбутній наш володарю. Хіба можна так жартувати? Це ж ваша наречена». Ковалівна взялася за меча і промовила: «Якщо не послухаєш мене, тут тобі й смерть». «Гаразд, гаразд, я згоден. По правді сказати, я давно про це мріяв», – аж зрадів падишах. Ковалівна виповіла свою волю цариці, скочила на коня і поскакала додому. А невдовзі надійшла звістка, що падишах везе царицю Маліку. Візири, всі царедворці, вчені мужі і мудрі діди повиходили їх зустрічати. Падишах одразу ж прикликав до себе ковалівну і сказав: «Як бачиш, я таки одружився з царицею Малікою і живий та здоровий повернувся додому. Тепер ти будеш їй служницею, а не захочеш, звелю тебе скарати». Ковалівна сходила до своєї кімнати, вбралася по-чоловічому, приперезала меча, вийшла до падишаха і мовила: «О, нерозумний володарю, хіба не я, ковалівна, визволила тебе з олійниці і одружила з царицею Малікою?» Цариця Маліка одразу збагнула все, що сталося, та й таке сказала падишахові: «Ганьба чоловікові, який не цінує мудрої жінки, а йде бозна куди шукати іншої».
0: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Едуард.
1: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
2: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
3: Реклама на Радіо Пульс FM.
4: Реклама.
5: У вересні ваша дитина йде до 6 класу. Вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань. Тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз. Нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму «Фіт» на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
6: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Нyári slágerek a Storicsna ювелірна фабрика kínálatában már 5000 hrivnyától. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletekben és kapjon garantált cashbacket. Storicsna ювелірна фабрика. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
9: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
10: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
13: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066 206 1602.
13: Шукай нас у Facebook.
11: Az erő és az energia legyen veled.
14: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
0: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
4: Двічі на тиждень
0: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
15: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
5: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
15: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
3: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
16: Рекламу хвилинку.
15: Фелгіваш.
17: Оголошення.
5: З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
18: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
15: Felhívást hallottak.
17: Ви почули оголошення.
19: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
20: Радіо Пульс. 92.1 FM. Класне радіо в дорогу.
5: Привіт усім радіослухачам. В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Я підготувала для вас чергову порцію музичних новинок від українських виконавців та співаків з-за кордону. Починаємо. Oh, yeah.

авторка та виконавиця Ольга Василюк презентує свій новий трек. «Літній час» – це сучасна поп-композиція з легким настроєм, атмосферою тепла, свободи та емоціями, які хочеться проживати знову і знову. Сподіваюся, її звучання органічно доповнить ваш сьогоднішній день. Давайте слухати.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз для вас новинка з-за кордону. Пісня, назва якої у перекладі означає «Залишайся у світлі». Це новий франкомовний сингл французького музиканта

Паскаль Рот, записаний у дуеті зі співачкою Аніра. Композиція вийшла у травні цього року. Пісня має ліричний і меланхолійний настрій, а її назва перекладається як «Залишитися у світлі». У композиції поєднані м'яке сучасне поп-звучання та емоційний вокал. Основна тема твору – підтримка, надія та пошук світла навіть у складні моменти життя. Паскаль Рот відомий як автор романтичних і атмосферних композицій. Раніше він також випустив пісню «Angels of Kyiv», присвячену Україні. А зараз давайте слухати нову спільну пісню двох виконавців.

Наступний трек у передачі «Я йду по-англійськи» від Інна Годунова. Новий трек про жінку, яка наважилась залишити минуле позаду і більше не зраджувати собі. Це історія про силу приймати рішення, рухатися вперед і відкривати для себе життя без страху та компромісів.

«Шкільні роки» – це новий трек українського співака Сергія Лазановського. Пісня присвячена одному з найважливіших етапів в житті кожного з нас – школі. Про тих, хто залишає рідні класи, але спогади про вчителів, дружбу, перше кохання залишаються назавжди. За словами Лазановського, пісня «Шкільні роки» спроможна об'єднати різні покоління, адже тут кожен пригадає свою власну історію.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Триває передача «Музичні новинки» і зараз вашій увазі чергова новинка з-за кордону. Пісня від гурту «Кавій Сюнет» – «Волтунг».

Суров та Тарабарова презентують новий реліз «Не залишай». Це історія двох людей, яких сама доля ніби створила одне для одного. Вони готові кричати про свої почуття на весь світ, але зовнішні обставини і темрява, що накрила їхню реальність, стають на заваді простому людському щастю. Це пісня про кохання, яке тримається попри все, і про страх втратити його в момент, коли найбільше хочеться вірити, що воно витримає, розповів автор пісні Олександр Суров. Давайте слухати. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає новий трек від Суров та Тарабарова «Не залишай».

Несподівано для прихильників Макс Барських випустив ще один трек із майбутнього україномовного альбому, до якого вже увійшли такі хіти, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози», «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та пошук себе із наскрізною емоційною лінією, що об'єднує майбутню платівку. Ця пісня народилася дуже неочікувано, як сніг посеред літа. Умить, коли закінчується палке кохання і настають будні, я все ще сподіваюся і точно знаю, що десь є людина для мене, людина для кожного з нас. Ділиться Макс Барських. А ми слухаємо. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає нова пісня від Макса Барських «Людина для мене».

0: пустити.
1: Такими була сьогоднішня підбірка музичних новинок від мене для вас. Я Вікторія Кіш, дякую за увагу. Почуємося у наступних передачах.
2: Олег Юбзаник, от ритму жодрогонгова. Позуш FM.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
4: Культурчепек.
5: Краплини культури.
6: Bohán Béla. Bohán Béla, Beregszász proorbedélyes római katolikus plébánosa. Bohán Béla 10 gyermekes családban a negyedikként látta meg a napvilágot 1936-ban Nyírcsaholyban. Szorgalmasan tanulta a hittant, papnak készült. Érettségi után az egri, majd a budapesti szemináriumban képezte magát. Bohán Bélát 1960-ban titokban szentelték pappá. 12 éven át csak félegyházi munkát látott el. Kántorként, harangozóként, sekrestyésként tevékenykedett. Béla atya 1971-ben kapta első hivatásos állását. Mádra helyezték káplánnak és hittan tanított. A 80-as években már külföldre is utazhatott. Megfordult Rómában és Kanadában. 1989-ben a Magyar Katolikus Egyház püspökének kárpátaljai látogatását követően egyezmény született, melynek értelmében 5 anyaországi római katolikus pap jöhetett vidékünkre szolgálni. Bohán Béla rövid beregszászi tartózkodást követően Rahóra került, melyet egy 10 éves ungvári szolgálat követett. 2001-től ismét a beregszászi római katolikus gyülekezethez helyezték. Szolgálati ideje alatt számos területen végzett fejlesztéseket. Számos egyházi, ingatlan és templom felújítása kapcsolódik nevéhez. 2012-ben Beregszászban proúrbe a Városért díjjal ismerték el munkásságát. 2013-ban neki ítélték a Pásztor Ferenc díjat is. Több mint 2 évtizedes kárpátaljai szolgálat után tért vissza az anyaországba. Bohán Béla 2023. május 20-án 87. évében hunyt el. 2025. májusában a Beregszászi Római Katolikus Egyházközösség és a Beregszászért Alapítvány támogatásával emléktáblát avattak az atyatiszteletére a Beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház falán.
1: Bohán Béla, римокатолицький священник, лауреат нагороди про урбе міста Берегове. Народився у 1936 році в селі Нірчагой. Став четвертою дитиною в багатодітній родині, де загалом виховували 10 дітей. З юних років сумлінно вивчав катехизм, готуючись до священництва. Після закінчення школи навчався в семінаріях в Егері та Будапешті. У 1960 році був таємно висвячений у священники. Протягом 12 років міг здійснювати лише обмежене служіння. Був кантором, дзвонарем та палемарем. Своє перше офіційне призначення отримав у 1971 році. Його направили на служіння в селище Мад, де він працював вікарієм та викладав катехизм. У 1980-х роках отримав можливість виїжджати за кордон. Відвідав Рим і Канаду. Після візиту єпископа Угорської католицької церкви до Закарпаття у 1989 році було досягнуто домовленості, згідно з якою 5 римокатолицьких священників з Угорщини отримали дозвіл приїхати для душпастерської роботи на Закарпаття. Отець Боган Бейла спочатку протягом недовгого часу служив у Берегові, після чого був переведений у Рахів, а згодом на 10 років в Ужгород. З 2001 року він був знову призначений настоятелем Берегівської римокатолицької громади. Тут він здійснив значні оновлення. Було відремонтовано чисельні церковні будівлі та храми. У 2012 році місто Берегове нагородило його відзнакою про урбе за заслуги перед містом. А в 2013 році він отримав премію імені пастора Ференца. Після понад 20 років душпастерської роботи на Закарпатті Боган Бейло повернувся до Угорщини. Він помер 20 травня 2023 року у віці 87 років. У травні 2025 року за підтримки Берегівської римокатолицької парафії та фонду «За Берегове» На честь священника в Берегові було відкрито меморіальну дошку, яка розміщена на стіні будинку для паломників імені пастора Ференца.
0: Культурчептек című rovatunkat hallották.
4: Ви чули рубрику «Краплини культури».

ви майже досягли мети. Я женусь до мети. Послання до Филип'ян, 3 глава, 14 вірш. Психологи кажуть, що найсильніший вплив на наше сьогодення часто має наше минуле. Але апостол Павло каже нам забути минуле і зосередитися на майбутньому, забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети. Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Один психолог пише: «Я знаю, що ви втомилися та пригнічені. Вам може здаватися, ніби ці важкі часи триватимуть вічно. Проте це не так. Ви майже досягли мети. Ви не просто думаєте, що було важко. Ви відчули це на практиці. Ви були випробувані і знову випробувані, щоб показати те, чого навчилися. Ваша віра була випробовувана вогнем. Виникло більше проблем, ніж ви очікували. Ви не планували цього, але, зрештою, все було добре. Ваш дух відчував це, навіть коли ваш розум говорив вам, що все пішло шкереберть, що немає ніякого плану, що Бог забув про вас. Але знайте, що кожна подія, найболючіша, найтривожніша, найдивовижніша, має свій сенс. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Послання до Римлян, 8 глава, 28 вірш. Психолог продовжує: «Все мало статися саме так. Ви не вірили, що це займе так багато часу, але так сталося. Ви навчилися терпінню. Багато разів ви думали, що про вас забули. Тепер все стає на свої місця. Ви майже дійшли до кінця цього важкого відрізку шляху. Ви піднімалися нагору. Це було нелегко, але сходження нагору ніколи не буває легким. Тепер ви майже на вершині. Ще трохи, і перемога буде вашою. Вирівняйте плечі, дихайте глибоко, рухайтеся вперед з упевненістю. Настає час насолоджуватися всім, за що ви боролися. Ваші зусилля не були марними. Кожна боротьба на цьому шляху має кульмінацію та завершення. Будуть і інші гори, але тепер ви знаєте, як їх підкорювати.

Sáv egy válogatás LP dalaiból Laura Pergolizitől. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a zenei utazáson. Sziasztok! Szabula Dubirka piszeny LP Laura Pergolizi. Особливий голос і неповторний світ музики. Дякую, що були зі мною усі музичні подорожі. До нових зустрічей в ефірі.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Зенешев. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Нам тут та мечтання.

Набагато більше чи набагато менше? 2. Скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в Нього? Євангеліє від Матвія, 7 глава, 11 вірш. Спробуйте уявити собі те багатство, яке Бог приготував для вас. Перше послання до Коринтян, 2 глава, 9 вірш. Потім прийміть рішення, що мовою вашого серця буде набагато більше віри, а не набагато менше віри. Зверніть увагу на ці важливі істини. Перше. Ваше спасіння переважає ваш гріх. Незалежно від того, наскільки грішним було ваше минуле, коли за переступ одного померло багато, то тим більш благодать Божа і дар через благодать однієї людини, Ісуса Христа, щедро спливли на багатьох. Послання до Римлян, 5 глава, 15 вірш. Радійте, ви набагато більше прощені. Друге. Життя Христа у вас постійно спасає вас. Якщо Він живе у вас, Його спасіння продовжує активно діяти у вас. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившися, спасемося життям Його. Послання до Римлян, 5 глава, 10 вірш. Третє. Святий Дух перебуває у вас у великій мірі. Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в Нього. Євангеліє від Луки, 11 глава, 13 вірш. Він дає Духа набагато більше своїм дітям. Четверте. Ви можете тріумфувати в житті завдяки Ісусу. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Послання до Римлян, 5 глава, 17 вірш. З Божою благодаттю ви можете йти до набагато більшої перемоги. П'яте. Все, що вам потрібно, Він забезпечить. Тож як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в Нього. Євангеліє від Матвія, 7 глава, 11 вірш. Розвиваючи менталітет «набагато більше», ви почнете насолоджуватися добрими речами, які дає вам Бог.

FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.